lytter til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt. Sådan lyder det i hvert fald i regeringsgrundlaget. Men fra nytår der vil nye udledningsgrænser for kvælstof træde i kraft, og som det ser ud nu, så vil det gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi er allerbedst til at producere, nemlig kål. Nikolaj Clausen han ejer et frilandsgartneri, hvor de på omkring 200 hektar dyrker forskellige slags kål. Og nye udledningsgrænser kan have betydning for, hvor meget kål de dyrker.
2: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
1: Også hos Dansk Gartneri er de bekymrede over udsigten til nye udledningsgrænser. Det siger Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for både natur og vandmiljø.
3: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at svine miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
1: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Onsdag blev en hård dag på børsen for den danske transportvirksomhed DSV, der oplevede et aktiefald på 14,2%. Det store fald det barberede hele 57 milliarder kroner af markedsværdien hos transportgiganten, det skriver Berlinske. De store kurskløg de kom efter, at virksomheden leverede et kvartalsregnskab, der skuffede investorerne, det vurderer senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra AL Sydbank. For selvom DSV kunne præsentere en fremgang i omsætning på 17,5% eller 76,7 milliarder kroner, så var indtjeningen lavere end ventet i virksomhedens såkaldte Road Division, der håndterer landtransport. Der er nu blevet sat dato på, hvornår retssagen mod den afsatte venezuelanske præsident Nicolás Maduro og hans kone Cilia Flores begynder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den tidligere præsident han må vente til næste sommer. En dommer i delstaten New York har fastsat startdatoen til den 1. juni 2027. De to de blev tidligt i januar pågrebet og fanget af amerikanske specialstyrker i deres hjem i Venezuelas hovedstad Caracas og bragt til USA i en militæraktion beordret af USA's præsident Donald Trump. De er blandt andet anklaget for sammensværgelse om import af kokain og besiddelse af våben og for narkoterrorisme. De nægter sig begge skyldige. Torsdag er nogen eller en del sol, lokalt mulighed for enkelte byer og på Bornholm mest skyde. Temperaturen de ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind, en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: For 2 dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet Bab al-Mandab mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, blandt andet for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet 2 saudiarabiske olietankere, som led i blokaden. Saudi-arabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket i år. En ny lov giver et ordentligt los til den dårlige samvittighed blandt unge ukrainske mænd i Danmark. Nye krigsflygtninge vil ikke længere kunne få opholdstilladelse via særloven for ukrainere, hvis de er mænd og er mellem 23 og 60 år. Det fremgår af et nyt lovforslag, som skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine. Ukrainske Jaroslav Sabyshny på 20 år bor i Ikast og er en af dem, som kæmper, men kun med samvittigheden.
2: Nogle gange, dem der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Jaroslav, han forsøger at tænke på noget andet, men det kan være svært.
2: De er i krig, og jeg er her i sikkerhed, men jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan ikke hjælpe dem med mine tanker.
1: Den 20-årige ukrainer bliver ikke selv berørt af den nye lov, fordi han allerede har opholdstilladelse. Men han tror også, at han vil være en rigtig dårlig soldat.
2: Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg kunne slå nogen ihjel.
1: Det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen. Loven forventes vedtaget sidst i august. Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det gælder rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet det giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen der ligger vores naboer fra Sverige, hvor passet giver adgang til 187 lande. Indekset det opgøres i, hvor meget visumfri adgang og adgang med visum ved ankomst statsborgere har til verden. Torsdag er nogen eller en del sol, men lokalt mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader. Ved kyster med pålandsvind en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: For to dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en delvis blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, Bab al-Mandab, for saudiske skibe. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet to saudiarabiske olietankere, som led i blokaden. Saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt en brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade, oplyses det. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type opkrævninger, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dumme bøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne trods skatteministerens kritik. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 2025. Og de får altså ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønbød Nielsen fra Københavns Universitet.
3: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har et klart grundlag i loven.
1: Jakob Engel-Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En 15-årig amerikansk dreng har droppet et søgsmål mod Meta få dage før sagen skulle for retten. Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters. Drengen han anklagede Meta og også selskaberne bag YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået forlig med YouTube, TikTok og Snapchat, og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som Meta i øvrigt kalder for grundløs. Torsdag er nogen eller en del sol med en lokal mulighed for enkelte byger. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: 300.000 boligejere får ikke penge tilbage, selvom de har betalt strafrenter til skat, som skyldes fejl hos skat selv. Og det på trods af, at den nye skatminister, Jakob Engel-Schmidt, har kaldt en lignende sag om skatterenter urimelige dumme bøder. Men lad os lige tage historien om de her renter fra toppen. Vi har tidligere fortalt, hvordan de skandaleramte ejendomsvurderinger er blevet forsinket igen og igen, og derfor har 100.000-vis af boligejere ikke haft mulighed for at betale en restboligskat. Alligevel er de blevet opkrævet strafrenter for den skat, de ikke har kunne betale. Og det fik i starten af måneden skatminister Jakob Engel-Schmidt til at love, at boligejere skulle have pengene tilbage for de urimelige renter, som han kaldte dem. Men det gælder altså ikke 300.000 boligejere, som er ramt af en anden fejl hos skattemyndighederne. Her skyldes det, at de har fået en for stor skatterabat. En af dem er Alexander Setti fra Amager, som min kollega Ole Ørskov fortæller om.
2: En husejer, der gerne betaler den korrekte skat.
3: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
2: Men renter på restskat, der er opstået, fordi skattevæsenet laver fejl, synes Alexander Setti ikke er fair.
3: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
2: Forleden hørte han så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil betale boligejere uforskyldte renter tilbage.
4: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
2: Men ifølge et skriftligt svar, det jeg har fået fra Skatteministeriet, så omfatter det ikke de strafrenter, Alexander Setti og 300.000 andre skal betale på baggrund af skattevæsenets regnefejl.
3: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet. Det er for mig at se, der er det fuldstændig den samme case, det er de samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl. Og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
1: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er ramt. Houthierne har angrebet to saudiarabiske olietankere i det vigtige Bab al-Mandab-stræde, der fører ind til Suezkanalen. Det siger den iransk-støttede jemenitiske oprørsbevægelse selv, mens saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb, hvor der er udbrudt brand i den forreste del af skibet. Ingen skulle dog være kommet til skade. Angrebet kommer bare to dage efter, at oprørsgruppen truede med at ville blokere strædet for skibet fra Saudi-Arabien, der støtter den jemenitiske regering. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været et vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. I regeringsgrundlaget står der, at flere grøntsager skal have rødder i dansk muld, men det forhindrer regeringens nye grænser for udledning af kvælstof, det mener nogle af dem, der skal dyrke grøntsagerne. Fra nytår kommer der nye grænser for udledning af kvælstof, og det vil gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi ellers er allerbedst til at producere, nemlig kål. Det siger Nikolaj Clausen, der ejer et frilandsgartneri, hvor de dyrker forskellige slags kål.
5: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske har en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
1: Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri, er også bekymret over udsigten til de nye grænser. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for naturen og vandmiljøet.
6: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at spinde miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, men ministeriet oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Og så til en vejrudsigt. Vi er på vej ind i endnu en sommerdag med nogen eller ligefrem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byger. Kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. ved den jyske vestkyst dog op til en frisk vind.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Det kræver en masse frivillige, når de bornholmske sommerarrangementer skal stables på benene. Og det er først og fremmest de ældre, som er klar på at tage en tørn som frivillige. En rundspørg fra P4 Bornholm viser, at det vækker lidt bekymring hos flere af de bornholmske arrangører, når det gælder fremtiden. Det er ikke nemt at lukke de unge til, konstaterer John Blikker Madsen, der er leder af Musikhuset i Rønne.
2: Jeg tror, det er en generel ting, at frivilligheden måske er sværere for unge mennesker. Det er svært for mig at afkode, hvad man får ud af at være frivillig. Altså det her med, at man giver noget arbejde i gåseøjne gratis. Det kan godt måske være svært for unge mennesker i dag at forstå, hvorfor det er vigtigt, eller hvorfor det er fedt at være en del af.
1: I Musikhuset har de over 100 frivillige. En af dem er Inger Kjærsgaard, der har været frivillig i Musikhuset i mere end 10 år. Og hun mener, at man får meget ud af at være frivillig.
3: For det første, så får man jo lov til at opleve en masse koncerter, både nogen man kender, og man kommer lige pludselig til at holde af nogen, man ikke har kendt før. Så samværet med hinanden også, altså vi har ikke ret mange unge, men vi har nogen, og dem vil jeg være med, de hygger sig lige så meget, som vi gamle gør.
4: I aftes forplantede en fejl i højspændingsnettet i det sydlige Sverige sig via søkablet til Bornholm. Fejlen betød, at spændingen faldt, og mange oplevede, at strømmen forsvandt meget kortvarigt. I Gudhjem måtte de dog vente noget længere, inden strømmen var tilbage. Meldingen fra Gudhjemboerne lyder på mere end en halv time. Energinet skriver, at årsagen til spændingsfaldet stadig end det er fundet. Man kan skyldes et ny lynnedslag, eller en fagl, eller en grin, eller lignende, har berørt ledningerne.
1: Når FC Nordsjællands Talentakademi igen i år rykker til Rønne Idrætsklub, er det ikke kun de bornholmske fodboldspillere, der får noget ud af besøget. Det gør Superliga-klubben altså også. Samarbejdet mellem de to klubber har eksisteret siden 2017, og ifølge medlem af bestyrelsen i RIK's fodboldafdeling Flemming Berntsen, er det en gevinst for begge parter.
5: Fordi vi synes, det er fantastisk spændende at få nogen, der er semiprofessionelle. Det er de jo, når man er 15 og 17 år. Og så for at give Bornholm og vores egen klub en god oplevelse i at se, hvad man kan bringe fodbolden til.
1: Og opholdet på Bornholm giver også FC Nordsjælland mulighed for at styrke sammenholdet gennem teambuilding. Det tager de med hjem og bruger i deres daglige træning, siger altså Flemming Berntsen. Og nu skal vi have et lille kig på vejret.
4: Og det er ikke så ringe endda, for vi får efterhånden en opklaring, eller måske lige frem en del sol. Vi får 17-22 grader, og ved kysterne med pølandsvinkler er det logisk nok, at det bliver lidt køligere. Let til frisk ving. Ved kysterne er stadigvis hård ving fra nordvest, men vingen aftager i dagens løb, og så bliver den bare svag eller let for det, der hedder skiftende retninger. Sådan lyder det.
6: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Kom, se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ukraine har brug for alle sine kampklare mænd i krigen mod Rusland, og derfor skal ukrainske mænd fremover ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukraine-særlov. Sådan lyder et lovforslag, der er fremsat af den socialdemokratiske udlænding og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Det nye lovforslag vil altså betyde, at ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste i hjemlandet, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse her i Danmark. Og Mathilde Kimmer, DR's Ukraine-korrespondent, nu er du med os fra Ukraines hovedstad, Kiev. Hvor stort er det ukrainske militærs behov for de her unge mænd, som altså blandt andet tager til Danmark?
2: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
1: Hvad gør de ukrainske myndigheder så selv for at sikre, at alle mænd, de indkalder, også ender i militæret?
2: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen værvet som mand i den alder.
1: Og hvad er holdningen i den ukrainske befolkning til det her dilemma?
2: Og ja, det er netop det et dilemma, fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpe stor splittelse også i det ukrainske samfund.
1: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. De nye grænser for udledning af kvælstof, der kommer ved årsskiftet, vil få store konsekvenser for den danske produktion af kål. Det mener organisationen Dansk Gartneri og gartner Nikolaj Clausen.
3: En konsekvens for mig kan jo være, at jeg er nødt til at reducere vores areal med kål. Og det er måske 20-30-40%. Det ved vi ikke præcist endnu.
1: De nye kvælstofgrænser skal sikre, at landbruget udleder mindre kvælstof til naturen og vandmiljøet. Det anerkender Nikolaj Clausen, der ejer frilandsgartneriet Birkemosegård, hvor de dyrker forskellige slags kål. Men
3: hvis ikke produktionen kan bestå i nogle vilkår, som spejler sig lidt op af det øvrige Europa, som vi jo er en del af, jamen så kommer vi jo til at arbejde sig selv væk fra spillepladen.
1: Og det vil betyde, at man vil importere mere fra udlandet, lyder det. Hos Dansk Gartneri er de derfor også bekymret over de nye grænser. Det siger Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri.
4: I det yderste konsekvens betyder det jo, at der er endnu flere gartnere, der stopper med at producere, og vi får endnu flere udenlandske varer i vores butikker.
1: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Det har ikke været den sportsommer, som mange nok havde drømt om med fodboldlandsholdet, der misser VM, og Vingegaard, der går ud af Tour de France. Men frygt dig, for i dag der begynder endnu et verdensmesterskab, som du kan følge med i, nemlig VM i middelaldersport. Og kendt Samuel Christensen, du rejste tilbage i tiden. Hvor du så landet?
5: Jeg er landet på Spøtrupborg, altså et sted mellem år 1350 og 1450, hvor jeg lige nu altså er omgivet af store middelaldertelte. Det ligner sådan små tipier, og så en vaskeægte borg, kan jeg også få øje på. Og så selvfølgelig en arena, hvor middelalderkæmperne de altså skal slås senere i dag. Blandt andet Christian Emil Beckmann, du deltager altså i det her VM i middelalderkampsport. Du skal stille op med økser og slå på folk i rustninger. Hvorfor i alverden gør du det her? Er det overhovedet farligt?
6: Jamen, selvfølgelig er det farligt. Det er der rigtig mange ting, der er sjovt og er. Men grunden til, at jeg gør det, det er, at det er en af de fedeste følelser, jeg kender og har prøvet. Det er spændingsniveauet er højt, adrenalin og samarbejde og så bare uforbeholden vold. Det kan jeg også noget.
5: Lige her til sidst, så altså får du medaljer hjem til det danske landshold.
6: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
5: Tak skal du have. Held og lykke med det.
6: Tak.
1: Jamen, så er der grund til at følge med i det event. Og så tilbage til nutiden og en vejrudsigt. Det er ægte sommer igen. Vi er på vej ind i en dag med nogen eller ligefrem en del sol og 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byer. Og så kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det er Sara Wiese, der styrer løjerne på Radioavisen her til morgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Danmark. Det her var The Hughes Corporation og Rock the Boat.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Hvor klokken er 7:09, og vi altså har taget hul på torsdagen, torsdag den 23. juli. Og den 23. juli er faktisk også dagen, hvor hundedagene begynder. De løber jo en måneds tid og varer altså frem til den 23. august. Og denne her periode på de her 30 dage markerer årets varmeste måned. Lad os se, om det holder. Og derudover så er der altså talrige vejrvarsler bundet op på hundedagene. Dem tror jeg dog lige at gemme til, at jeg tager en snak med DR-vejret her om en times tid, for at se, om der måske er noget om snakken. Jeg kan i hvert fald love dig 3 timers morgenradio her på P5, som lige nu byder på musik fra Neil Diamond.

If This Is It, det her, det var Huey Lewis and the News. 7:15 slog klokken. Og så lad os tage en af dagens fødselar. Det er Nana, der altså har fødselsdag i dag.

kæmpe hit fik hun jo altså Nana med den her sang om Buster tilbage i 1984. Og så var det jo også Nana, der stod bag en anden stor populær produktion, nemlig Afrika-sangen med en stribe af de største danske kunstnere fra midten af 80'erne. Nana, der altså har fødselsdag i dag, endnu en gang tillykke her fra P5. Så er det ABBA og When I Kissed the Teacher.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

En fortræffelig duet. Jackie Evanko og Dan Seals var her sammen på sangen Love is the Answer. Så er klokken 3-4 minutter i halv 8. Du får Hanne Bol frem til de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Når FC Nordsjællands Talentakademi igen i år rykker til Rønne Idrætsklub, er det ikke kun de bornholmske fodboldspillere, der får noget ud af besøget. Det gør Superliga-klubben også. Samarbejdet mellem de to klubber har eksisteret siden 2017, og ifølge medlem af bestyrelsen i RIK's fodboldafdeling, Flemming Berntsen, er det en gevinst for begge parter.
2: Fordi vi synes, det er fantastisk spændende at få nogen, der er semiprofessionelle. Det er de jo, når man er 15 og 17 år. Og så får give Bornholm og vores egen klub en god oplevelse i at se, hvad man kan bringe fodbolden til.
1: For de bornholmske ungdomsspillere giver besøget fra FC Nordsjælland også en helt særlig mulighed, siger Flemming Berntsen.
2: I år der er det så deres træner, der tager sig af vores 2014 og 15 årgang. Der får de noget specielt træning, som man ville have givet til deres egen.
1: Til gengæld tilbyder RIK også mere end bare træningsbaner. Opholdet på Bornholm giver også FC Nordsjælland mulighed for at styrke sammenholdet gennem teambuilding.
2: Og det er noget af det, de bringer med hjem og er meget glad for. Og kvitterer, og Patrick Dorgo, der spiller Manchester United, har blandt andet udtalt til en engelsk avis, at det er noget af det fedeste, han nogensinde oplevet, da han var på Bornholm og prøvede det her teambuilding.
1: Samarbejdet mellem de to klubber fortsætter også efter sommeren. RIK's spillere og trænere kommer løbende på besøg hos FC Nordsjælland i Farum til træning og til kampe.
3: Det kræver en masse frivillige, når de bornholmske sommerarrangementer skal stables på benene. Og det er først og fremmest de ældre, som er klar på at tage en tørn som frivillig. En rundspørge fra P4 Bornholm viser, at det vækker lidt bekymring hos flere af de bornholmske arrangører, når det gælder fremtiden. Det er nemlig ikke nemt at lukke de unge til, konstaterer John Blikker Madsen, der er leder over Musikhuset i Rønne.
4: Jeg tror, det er en generel ting, at frivilligheden måske er sværere for unge mennesker. Det er svært for mig at afkode, hvad man får ud af at være frivillig. Altså det her med, at man giver noget arbejde i gåseøjne gratis. Det kan godt måske være svært for unge mennesker i dag at forstå, hvorfor det er vigtigt, eller hvorfor det er fedt at være en del af.
3: I Musikhuset har de over 100 frivillige, ene der med Inger Kjærsgaard, der har været frivillig i Musikhuset i mere end 10 år. Og hun mener, at man får meget ud af at være frivillig.
5: For det første, så får man jo lov til at opleve en masse koncerter, både nogen man kender, og man kommer lige pludselig til at holde af nogen, man ikke har kendt før. Så samværet med hinanden også, altså vi har ikke ret mange unge, men vi har nogen, og dem vil jeg være med, de hygger sig lige så meget, som vi gamle gør.
3: Og derfor skal vi til vejret.
1: Op ad dagen kommer der en opklaring med nogen eller måske en del sol, 17-22 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere, og så let til frisk vind i dag ved kysterne, stedvis hård vind fra nordvest, men vinden aftager i dagens løb.
6: Sommerkald.
7: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Så var vi tilbage i midten af 70'erne. Teenage-idolerne her, søskendepar Donnie og Marie Osmond, var det på Deep Purple.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Klokken er 8:06, og lad os så vække nogle skoleminder. Det her, det er Søren Krag Jacobsen.
2: Jeg sad der an.

når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Uden

0: så fik vi sangen Mona, Mona, Mona, eller som den jo rettelighed, og kender du det, Søren Krage Jacobsen var det. Og klokken den er 7.41, en dejlig tidlig torsdag morgen, men selvom det er tidligt, så er der liv på redaktionen, og blandt andet Giro 413-redaktionen, hvor du sidder, Ivan Gregersen. Godmorgen og velkommen herinde.
1: Ja, godmorgen. Jeg er mødt tidligere. Jeg skal i gang med at kigge det hele igennem.
0: Ja, fordi der er jo nogen hilsner at kigge igennem.
1: Ja, altså folk holder ikke op med at have fødselsdag, selvom det er sommer og juli måned, så der er masser af fødselsdage lige nu. Bryllupper er der også, sølvbryllupper, og bare sådan en generel kom sammen ude i det fri, og det skal heldigvis markeres, og derfor er der stadigvæk masser af mulighed for at melde ind. Vi er her hele sommeren, Giro 413 holder ikke sommerferie, og man kan stadigvæk nå det, hvis man skal have sin hilsen eller ønske med på nu på søndag, så kan man bare sende sin besked ind til mig på sms eller mail. Man kan også indtale den på 70 20 70 30. Det hele har vi samlet på Giro 413's hjemmeside. Derinde kan man se præcis, hvad man skal gøre. Men det skal altså være inden i morgen tidlig klokken 7. Der er der deadline, hvis man skal nå det inden på søndag.
0: Ivan, kan man mærke, at det stadigvæk er sommer? Jeg tænker altså på hilsnernes indhold. Eller kører det, som det plejer?
1: Ja, jeg synes, det kører lidt, som det plejer. Selvfølgelig er der lidt sommerstemning over hilsnerne. Det skal der også bare være. Det er kun dejligt. Der bliver holdt forskellige komsamler og så videre ude i det fri. Så det kan man også godt se på både ønskerne og hilsnerne. Det er skønt.
0: Og som du sagde, man kan læse det på Giro 413's hjemmeside, som jo altså er dr.dk.

0: dk/giro413. Der står, hvordan du får en hilsen med i programmet, og hvordan der vil ledes med indsamlingen. Ivan, ligesom sidste torsdag, der fik du lov til at ønske noget musik. Det skal du også have lov til her.
1: Ja, og jeg er jo den type, der elsker apropos musik. Så hvad med en god morgensang? Sig godmorgen med Grete Ingemann, den synes jeg er god.

lige et lille morgenvisit fra Giro 413 vært Ivan Gregersen, som jo altså er i fuld gang med at kigge på gratulationsbunken til på søndag, og som han sagde det, så er der altså stadigvæk plads til at få en hilsen med i den kommende udgave af Giro 413. Læs meget mere om, hvordan du gør på dr.dk/Giro 413, og husk så, at deadline er i morgen tidlig kl. 7.

Jamen, de var da i et vældig godt humør, Michael Bublé og Meghan Trainor på Someday. 11 minutter i 8, og se nu bare, eller hør, skulle jeg jo nærmere sige, hvem der tilfældigvis kom forbi. Det her, det er Rosted og Kreuzfeldt.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Du lytter til Sommermorgen på P5.

et skønt genlyt med Bifrost og den her Note Morgen. 300.000 boligejere står klar til at skulle betale strafrenter til skat for en fejl, skat selv har begået. Det kan du høre mere om i radioavisen her kl. 8 med Niels Christian Lang.

0: Og så var den gåtur ikke længere. Tak for den til Michael Hardinger. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 8.
1: For 3 uger siden kom skatteminister Jakob Engel-Schmidt med et klart løfte til en stor gruppe boligejere. I skal have de urimelige strafrenter, I har skulle betale til skat, tilbage. Men nu viser det sig, at det ikke gælder 300.000 boligejere, der står i en tilsvarende situation. Sagen her er lidt kompliceret, så hold tungen lige i munden. Den første gruppe boligejere har i forbindelse med de skandaleramte forskudsopgørelser fået et skattesmæk. De penge skulle de betale tilbage, plus renter. Men det er urimeligt, sagde Jakob Engel-Schmidt for bare 3 uger siden.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR viser, at 300.000 boligejere ikke automatisk får strafrenter retur. Det skyldes, at deres renter kommer fra en anden fejl i skat, som handler om, at de har fået for stor skatterabat på grund af en IT-fejl. Der er i gennemsnit kun tale om strafrenter på 20 kroner, men uanset beløbet, så er det her ikke lovligt, siger Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
3: Det afgørende er, at man ikke har hjemmel til at opkræve nogle penge. Man giver nogle borgere lov til at få pengene tilbage, og andre bliver ikke givet den mulighed. Det er i strid med et forvaltningsrettet lighedsprincip og ikke lovligt.
1: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er blevet ramt. Ukrainske mænd i den kampdygtige alder skal ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via Ukrainesærloven. Sådan lyder et lovforslag fremsat af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, som har høringsfrist i dag. Formålet er at sikre mobiliseringen i Ukraine. Det nye lovforslag vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste og som ikke allerede har fået dansk opholdstilladelse. Det gælder dermed heller ikke for Jaroslav Sabinny, der er 20 år og som har været i Danmark i omkring 4 år. Men han kæmper alligevel med dårlig samvittighed.
4: Dem, der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Og der er kritisk brug for, at der kommer forstærkninger ind i den ukrainske hær. Det fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og blandt folk i landet er det et dilemma.
5: Fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
1: Lovforslaget forventes at blive vedtaget den 27. august. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har angrebet 2 saudiske skibe. Det oplyser Houthierne selv, efter at bevægelsen for 2 dage siden iværksatte en blokade i Bab al-Mandab, strædet ved indsejlingen til Suezkanalen mod saudisk skibstrafik. En blokade, som er et svar på det, de kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Ifølge en talsperson for Houthi-bevægelsen, så beordrede man også 10 skibe til at vende om. De jemenitiske bevæbnede styrker vil fortsætte deres flådeoperationer mod den saudiske fjende. Vi fastholder princippet om belejring mod belejring, siger han her. Saudiske statsmedier har ifølge Al Jazeera bekræftet angreb på et fartøj i Det Røde Hav. Alle besætningsmedlemmer er dog i sikkerhed, lyder det. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været en vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen sætter 100 millioner af til bedre transport på landet. Millionerne skal bruges til at finde nye og fleksible løsninger, så personer i landsbyer og ude på landet kan komme med den kollektive transport, lyder det fra Signe Munk fra SF, der er by-, land- og transportminister. Trafikselskaber og kommuner får dermed mulighed for at søge om midler til projekter, der gør den kollektive transport bedre lokalt. Pengene skal på den korte bane gøre det lettere for borgere ude på landet at komme bedre rundt. Og så er det ægte sommer igen. Vi er på vej ind i en dag med nogen, eller måske endda lige frem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog komme enkelte byer. Og så kun svag til jævn vind, som kommer fra en nordvestlig retning.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Club at the end of the street og Elton John og 9 minutter over 8 her denne 23. juli. Og som jeg sagde det for en lille times tid siden, så er det altså i dag, at hundedagene begynder. De varer 30 dage, og det er perioden, hvor hundestjernen Sirius viser sig på himlen inden solopgang. Og hvor Sirius er nærmest solen. Det er årets varmeste tid, og man mente førhen, at solen i denne periode fik ekstra varme fra Sirius. Ja, sådan står der. Der er også masser af vejrvarsler omkring hundedagene, og et af dem tager jeg lige med Cecilie Sand Nørholm, for det er vejret lige om et øjeblik.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.

0: Kim Larsen og Bellamy og sangen her om fru Suterne. 12 minutter over 8. Og som jeg sagde det før, så er hundedagene jo altså startet i dag, og der er rigtig mange vejrvarsler bundet op på hundedagene. Blandt andet siger et af dem, at som vejret er på denne dag, altså i dag, vil første halvdel af hundedagene være. Hundedagene var jo altså 30 dage frem til den 23. august. Cecilie, du sidder på DR-vejret. Kan vi lægge noget i det varsel, tænker du?
1: Ja, det er vist mest sådan lidt en gammel landmandsgrøne, tror jeg, man kunne sige. Altså, som mange af de her varsler omkring hundedagene, så kommer de jo noget længere nede sydfra. Altså, vi snakker sådan hen omkring Egypten og Grækenland. Mm. Og det har især noget at gøre med, at på det tidspunkt, hvor hundedagene startede for 4-5.000 år siden, jamen, der faldt det sammen med, at Nilen den blev oversvømmet. Og så var det måske sådan lidt nemmere at regne ud, hvad der skulle ske sådan, de kommende dage. Hvor heroppe, der har været altså lidt mere omskifteligt. Så selvom at det sikkert kunne være meget rart at se på den måde, nu når det især bliver solskin i dag, så kan jeg altså ikke garantere, at de næste 14 dage bliver nøjagtigt ligesom i dag.
0: Men hvad kan du så garantere, var jeg lige ved at sige, hvad kan du så i hvert fald se i krystalkuglen her for det næste døgns tid, så hvis vi bliver der?
1: Jamen altså generelt, så bliver det jo en flot dag. Der bliver sol rigtig mange steder. Der ligger lige sådan en stribe af byer ned gennem Sjælland, sådan ned fra Gilleleje og så hen over Stævns og ned mod Stege lige nu. Og okay. De giver altså en lille smule vand, men de går stille og roligt i opløsning, og så klarer det altså også op her. Så hænger der nogle lidt stadige skyer op langs vestkysten af Jylland, som altså kommer til at hænge der det meste af dagen. Men i resten af landet, så bliver der altså god mulighed for sol og sådan lidt spredte skyer ind imellem.
0: Dejligt. Og hvad siger temperaturerne så ellers?
1: Jamen, det kunne også godt gå hen og blive sådan helt sommerligt. Ude langs især vestvendte kyster, der er det sådan lidt til den kølige side, sådan en 16-20 grader bliver det her mange steder, fordi vi har en jævn vind fra vest. Mm. Men lidt længere ind i landet, der hedder det nok nærmere en 21 til 24 grader. Det kunne også sagtens være, at vi lokalt kunne nå op på 25 grader, og så har vi altså en meteorologisk sommerdag. Så det bliver sådan rimelig sommerligt. Synes jeg godt, man kan sige.
0: Skal vi så ikke bare læne os lidt op af de der vejrvarsler på hundedagene, at som vejret er her på denne dag, vil det være den første halvdel, altså de næste 14 dage.
1: Det kunne være skønt.
0: Dejligt. Cecilie, som altid en fornøjelse, vi høres ved i morgen.
1: Det gør vi i hvert fald.
0: Tak.
2: Det her er P5. Musik, der holder.

Ja, jeg ved ikke, om det har noget med gårsdagens og nattens regnvejr at gøre, hvor rigtig mange steder jo altså fik massive regnbyger. Og det betyder altså også, kan jeg da lige sige, hvis du skal ud og køre, at der kan altså i viadukter stå temmelig meget vand. Det her, der var Walking on Water fra Sidi Dada. Nu er der mere regn fra Sheila B.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Julio Iglesias var det her om Moonlight Lady, og som du jo nok kunne høre det, så fik vi lige flettet It Never Rains in Southern California ind over. Og det var måske meget godt tænkt, for det er faktisk Albert Hammond, der jo stod bag hittet It Never Rains in Southern California, der også har skrevet den her. Så derfor så kunne man jo selvfølgelig lige sætte sit markat på den sang her. På den måde. Godt tænkt. Tak til Julio Iglesias. Jeg skylder dig og øvrigt også lige at sige, at teksten var så i øvrigt skrevet af Carol Bayer Sager. Mm-hmm. Nu er der status quo frem til, vi skal have en omgang regionale nyheder. Det er om 3 minutter, når klokken slår 8:30.

0: altså fik vi en god gang rock. Tak til Status Quo. Nu er der ikke.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Færgen Express 5 har her til morgen fået nogle revner i skroget efter at have ramt en pæl ud for den yderste mole. Der taler om revner i venstre side et godt stykke over vandlinjen. Ingen er kommet noget til, siger kommunikationschef Jesper Mag fra rederiet. Express 5 returnerede til Rønne og fik kontaktet Express 1 om at gøre sig klar til at overtage passagererne fra færgen Express 5. Søfartsstyrelsen er kontaktet, og samtidig arbejdes der på at lave en sejlplan til resten af dagen samt planer for at få lavet skaden hurtigst muligt.
3: Der skulle vi lige have hørt noget plingeling. Det fik vi så ikke. Men at vi kan så fortælle at gå derfra til at sejre 2500 frivillige med til at sikre, at vi kan løbe etap Bornholm. Komme til koncert i Musikhuset, gå på loppemarked, danse til livemusik i Slotslyngen, Unge Wonder Festival. Mange af de frivillige er vedvarende gro i toppen, mens de unge mangler. Men kom bare, det giver virkelig meget at være med som frivillig. Det sagde for eksempel Flemming Vest, der de seneste 8 år har hjulpet ved Etap Bornholm. Og Flemming Vest er endelig i tvivl om, at han vil opfordre yngre mennesker til at melde sig, for man er vedvarende gro i toppen. Og en rundspørge, som vi har lavet her, viser, at det vækker lidt bekymring hos flere af de bornholmske arrangører. Det er svært at lukke de unge til.
2: Og så kan vi også fortælle, at regeringen nu skyder 100 millioner kroner i bedre kollektiv trafik i landdistrikterne og dermed også på Bornholm. Det betyder, at BAT og de andre trafikselskaber får mulighed for at tilbyde for eksempel bus på bestilling eller kørselsordninger drevet af frivillige. Vi vil støtte lokale løsninger, der tager udgangspunkt i de konkrete behov, der findes rundt omkring i landet. Bedre lokale kollektive trafikløsninger kan blandt andet være med til at forbedre de unges transportmuligheder til og fra uddannelse. Og det siger altså by- og land- og transportminister Signe Munk fra Socialistisk Folkeparti, altså SF. Derudover vil regeringen støtte, at der bliver lavet en fælles løsning til at betale de fleksible rejser. Trafikselskaberne skal komme med deres forslag i løbet af efteråret, hvis de vil have en del af puljen på de 100 millioner kroner, som man altså skal søge. Og så skal vi også lige have et kig på det der vejr, der er udenfor.
3: Det der vejr skal vi holde øje med. Det bliver efterhånden, så skal det klare op, og det ser allerede lidt lysere ud, når vi sidder og tjekker ud her. Og det skal så blive en dag, hvor vi får næren eller måske en del sol. Temperaturerne, de vil ligge på 17-22 grader. Og ved kyst og ved pålandsvingen vil det naturligvis være lidt køligere. Let til frisk ving vil vi have, og den ving den aftager altså stille og roligt i dagens løb.
4: Masser af sol.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
1: Og tak til Tommy Seebach. Morgen sang han om her, hvor klokken er 8:56. Så ja, hvis du har sovet længe, så er det måske morgen. Det er i hvert fald sommermorgen her på P5, og lige nu Bananarama, der ikke synger om en cool sommer, men om en cruel sommer.

Bananarama og Cruel Summer. Klokken er meget, meget tæt på 20 minutter i 9, og sådan en sommer, hvad kan man bruge den til? Jo, man kunne for eksempel tage til Moesgaard Vikingedage, som starter i dag. Og her kan man altså opleve våbenshow. Der er vikingeskibe, der er heste, der er rovfugle. Helt tæt på kan man komme. Så er der bueskydning, der er styrkeprøver og masser af aktiviteter for børn. Der er musik, der er gøjl, og så er der vikingefortællinger rundt omkring på hele pladsen. Man kan lave mad over bål og smage noget af det, som man fik at spise i vikingetiden. Med andre ord, et levende vikingemarked med håndværkere, der er dyr og der er handlende. Og det hele, det foregår altså under åben himmel, ude i naturen og langt fra hverdagen. Moesgaard Vikingedage, ja, det foregår på Vikingepladsen ved Moesgaard Strand lige syd for Aarhus. Og det starter altså i dag og varer frem til og med på søndag.

Ja, den hører jo også sommeren til. Down on the Beach var det her fra Chris Rea. Og mere sommermusik. Her var klokken 8:43. Prøv lige at høre dem her. Det er

tårevis smut i Cuba her sammen med Gibson Brothers. Og klokken 14 minutter i 9, eller 8.46, hvis du skal have den digitale udgave. Cirka hver fjerde år, der inviteres alle spejdere fra den danske og internationale spejderbevægelse på det, der hedder Spejdernes Lejr. Og det er jo lige nu, for siden i lørdags, altså den 18. juli, har der været fuld gang i Hedeland Naturpark ved Hedehusene. Og i dag kommer der royal besøg, når Hendes Kongelige Højhed, prinsesse Benedikte, gæster Spejdernes Lejr i Hedeland Naturpark. Og det er jo helt naturligt, at hun besøger lejren, da hun er protektor for blandt andre de grønne pigespejdere og det danske spejderkorps. Nordens største spejderlejr, der altså startede i lørdags og slutter nu på søndag, har over 30.000 deltagere, og derudover så forventer man altså, at yderligere 50.000 gæster kommer på besøg i lejren i denne her lille uges tid, som den varer. Og altså en af de gæster i dag, Hendes Kongelige Højhed, prinsesse Benedikte. Må ikke, der er lidt ekstra citron og spænding i lejren på sådan en torsdag.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Det her er P5.

0: Nej, det her, det er bare Dodo and the Dodos. Og hvis det bliver. Skat forskelsbehandler boligejere i forhold til at opkræve renter for fejl, de selv har begået. Det mener flere eksperter, og du kan høre om den spejede sag i radioavisen her klokken 9 med Niels Christian Lang. Og derefter, i næste time af sommermorgen her på P5, der skal vi blandt andet på delfintur. Det er i vores naturkalender i dag, hvor turen blandt andet går til Tyboren Kanal. Glæd dig bare til det. Det bliver altså på den anden side af klokken 9.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her.
0: Men vi skal først lige have en skæring mere frem til radioavisen, som er klar til dig om 4 minutter. Og lige nu er Debat klar.

0: hvis ikke det her, det er lyden af sommer, så ved jeg snart ikke. Der blev altså inviteret til strandparty her fra The Barge, hvor der var mulighed for, at, som de sang det, at danse lige indtil morgenen bryder frem. Her var Rhythm of the Night. Nu lader vi lige rytmerne ligge en 5 minutters tid. Vi skal nemlig have en radioavis. Det sker lige her på B5 klokken 9.
1: 300.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter til skat, selvom det er skat selv, der har lavet en fejl. Det sker på trods af, at Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt tidligere på måneden lovede, at en anden stor gruppe boligejere ikke skulle betale strafrenter på grund af en anden fejl i skat. Den gruppe har haft en restskat, som de ikke kendte til på grund af de mange forsinkelser med de nye ejendomsvurderinger. Den anden gruppe, der nu skal betale, er 300.000, som skat havde givet en for stor skatterabat. Og det møder nu kritik fra juraprofessor ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen.
2: For mig at se, er det det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
1: Alexander Setti fra Amager er en af dem, der fik for stor en skatterabat og bagefter blev opkrævet strafrenter. Han måtte klage for at få pengene retur, og nu håber han, at politikerne vil sørge for, at alle andre får pengene tilbage automatisk.
3: Jeg kan ikke forstå, at man godt kan se, at det ene det er urimeligt, og det andet ikke er urimeligt. Så blev det faktisk lidt en principiel sag for mig.
1: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er blevet ramt. Og så til en ny dansk lov, der har betydning for krigen i Ukraine. For hvis det står til et dansk lovforslag, så skal ukrainske mænd i den kampklare alder ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukraine-særlov. Forslaget kommer fra den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, og høringsfristen udløber i dag. Det nye lovforslag vil altså betyde, at ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget fra militærtjeneste, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse i Danmark. Ukrainske Jaroslav Sabisny, der er 20 år, har boet i Danmark siden krigens start og har en opholdstilladelse. Han vil ikke have lyst til at skulle i krig og vil hellere hjælpe på andre måder. For eksempel med donationer, fortæller han her på spørgsmål fra P1 Morgens Jan Falkentoft.
4: Der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
5: Ja, desværre det er sådan, det er. Men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe eller forsvare Ukraine. Jeg har ikke levet liv endnu for at forsvare Ukraine. Dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker. Og jeg kan kun ønske dem alt det bedste, og at de kommer godt hjem eller er live.
1: Og kigger man hen mod Ukraine, så er der brug for flere i hæren, det fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
6: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
1: Og lovforslaget forventes at blive vedtaget sidst i august måned. Og så til alt det, du mangler på din cykel. Du skal nemlig holde godt øje med din taske, når den ligger i cykelkurven, og passe på batteriet til din elcykel. I hvert fald, hvis du cykler rundt i hovedstaden. For anmeldelser om tyverier fra cykler i København stiger, det viser tal fra Københavns Politi. Og 3 af Danmarks største forsikringsselskaber ser samme tendens. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve i hovedstaden i år, sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
7: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: En af dem, der har anmeldt sådan et tyveri, er Lea Margrethe Larsen fra København. Hun mistede blandt andet 2 computere, et sæt høretelefoner og sine AirPods, da hun fik stjålet sin taske fra sin cykel.
8: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk, og skal lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
1: Sidste år modtog politiet 1.800 anmeldelser, og i år er der allerede nu indgivet 1.300. Hvis man vil undgå at blive bestjålet på cykelstien, så er det en god idé at spænde sin taske fast på cyklen, lyder anbefalingen fra Københavns Politi. Nogen eller en del sol i dag med temperaturer helt op mellem 20 og 25 grader, men også mulighed for enkelte byger. Og så ikke så meget vind, kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, jeg synes efterhånden, det var noget tid siden, at Kylie Minogue havde været forbi sommermorgen her på B5. Her var hun på Never Too Late. 8:08.
1: Det her er sommermorgen på B5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og lige om lidt, så tager vi på delfintur i vores naturkalender. Det bliver efter Thomas Helmig.

0: Thomas Helmi. Og Flower Child, 12 minutter over 9. Og nu skal det ikke handle så meget om blomster. Nej, nu skal vi på delfintur her i vores naturkalender. Og det skal vi sammen med dig, Jes Aagaard, biolog og naturvejleder ved Naturstyrelsen. Velkommen til P5.
1: Tak skal du have.
0: Og vi skal til Thyborøn Kanal. Hvorfor skal vi det?
1: Ja, det skal vi faktisk, fordi at jeg var på delfinsafari derude den anden aften. Og normalt, når vi siger delfiner, så lynhurtigt, så tænker vi Middelhavet eller et eller andet eksotisk azurblå hav der, hvor delfinerne de springer om ørerne på os. Men det har faktisk været sådan, at ude i kanalen ved Thyborøn, der hvor Limfjorden den løber ud i Nordsøen, ja, der har der de sidste 6 år været en lille bestand af delfiner, som holder til. Og der havde jeg fornøjelsen at være med ude, dem der hedder Jyllands Akvarie. De laver også nogle ture derud, og der sejlede vi ud, og så besøgte vi delfinerne. Og det var en magisk oplevelse.
0: Mm. Og hvorfor er det det, eller lad mig spørge på en anden måde, er det normalt at møde delfiner derude?
1: Nej, det er faktisk, jeg tror, det er et af de få steder i Danmark, man kan opleve delfiner hver dag, nærmest hver aften. Fordi de søger føde lige der, hvor Limfjorden løber ud. Ja, der er der jo sådan strømmen inden for Limfjorden møder havet, og det giver jo sådan en masse turbulens i vandet, og det gør, at der er føde. Det betyder, at der er hornfisk, der er sild, der er makrel, der er simpelthen et veritabelt spisekammer. Og de der delfiner, dem har de jo nærmest fået et personligt forhold til, så de har fået navne, og de er opkaldt efter de gamle Star Wars, og der er Chewbacca, det er den gamle mor, og så har hun sine 2 døtre stadigvæk omkring sig, den ene hedder Tallfin, og den anden, den hedder Leia, eller Leia, og dem kan man se, lige da vi kom ud, der var det, den, der hedder Tallfin, ja, der lavede den lige sådan salmotale i luften der,
0: altså,
1: og det er fordi, at delfiner er ligesom os, de kan lige at lege. Fordi jeg spurgte jo ham der, bådføreren, så siger, hvorfor er det egentlig? I har jo ikke trænet dem til det der. Siger, det er helt naturligt for delfinerne. Og de har det sådan, lidt ligesom dig og mig. Vi går på arbejde 8 timer. Det er der, de finder føde. Så leger de 8 timer. Det er så der, hvor de har interaktioner med hinanden, eller kommer ned og hælser på bådene. Og så har de 8 timer, hvor de sover. Så på mange måder, det er ligesom os mennesker. Det synes jeg er ret fascinerende.
0: Og jeg skal lige høre, Jes, de her delfiner, der findes jo mange arter. Det må også være en lidt speciel art, den her, er det ikke det? Siden den,
1: altså det her, det er dem, der hedder øresvin. Og det er så nogen, der findes faktisk over hele verden. Når de kommer op på vores breddegrader, hvad de findes flere steder, så bliver de lidt større. De er op til 4 meter lange og vejer 500-600 kilo, de største af dem. Hold og det er op. Fordi, at når man nu er i det lidt koldere vand, så er det godt at være lidt mere trit om bugen, fordi så kan man holde varmen. Det er jo pandyr, ligesom dig og mig, som bare har tilpasset sig livet i vand. Og det er jo enormt fascinerende. Og på en eller anden måde, så det der med, at de intelligente dyr, de giver hinanden navne. Altså, man ved fra adfærdsforskning, at de kalder på hinanden, de har individuelle klikkelyde til, at når jeg vil lige være fat i ham derovre, så siger jeg lige hans navn, duk, duk, duk, og så er der interaktioner imellem.
0: Nå!
1: Og det er jo sådan noget, altså vi kan spejle os i, og det er jo derfor, jeg tror, at mange af os synes, at de der delfiner, det er sådan nogle kvikke og på mange måder meget intelligente dyr, som vi kan spejle os i.
0: Men tror du, den går, hvis vi tager den til os som mennesker og siger, det kan godt være, at vi har lidt på sidebenene, men det er, fordi det er koldt her. Den skal vi måske ikke helt bruge.
1: Jeg er ikke sikker på, at den er gangbar i længden. Men nu er det nogle gange sådan, så delfinerne, de lever jo i det kolde vand hele tiden, så derfor så er det jo livsnødvendighed, at man kan håndtere det og sådan noget. Og det, der er lidt sjovt, at det er, at man ved også, at de her delfiner, de kommer fra en gruppe, der har levet op i nordlige Skotland. Og det ved man, fordi at de har ikke fingeraftryk, ligesom også mennesker. De har findeaftryk. Og det vil sige, man kender fasongen på den rygfinde, de har. Det er sådan en sejlformet finde. Ja, den er helt individuel for dem alle sammen, og der har man billeder af. Og man ved, at Chewbacca er en hund, som kommer til Thyborøn for 6 år siden, og har sin, på det tidspunkt, der har hun faktisk 2 hanunger med også, og så har hun 2 hundunger med. De 2 hanunger, de har forladt hende, og det er helt naturligt. Sådan er det blandt delfinerne. Hannerne, de forlader flokken, og så tager de videre. Og den ene af hannerne, det var faktisk, jeg ved ikke, om du kan huske det for nogle år siden, der havde de en delfin nede i Svendborg Havn, der blev med tumult dernede. Delle. Og Delle var lige præcis en søn af Chewbacca, som og så var han dernede nogle år, og så han flyttet videre. Nu er han nede i Nordtyskland, nede ved Travemünde og Gedser og dernede. Så det er sådan nogle delfiner, der har adopteret landskabet eller kysten omkring Danmark, hvor der er mad nok til dem.
0: Hvor er det vildt. Altså, ja, det, det siger jeg for egen vindings skyld og tager på min egen kappe. Og hvad sagde du? De har egne navne, de kan kalde på hinanden og vide lige, hvem det er, der bliver, ja, der bliver kaldt, ja, på. De, ja, har unikke rygfinde-aftryk, eller hvad så,
1: ja,
0: hvad
1: du hedder. Ja, og i virkeligheden så kommunikerer de jo enormt meget. Dels så bruger de jo de der klik-lyde til, ja, når de skal ekolokalisere. De har ligesom flagermus, hvor de kan jage i vand, der er helt ugennemsigtigt at finde bytte på dem. Men så kommunikerer de også, så, eller altså de koordinerer en jagt, altså hvis de er på jagt efter en stim og krald eller sådan noget, så sørger de for, at de gør det på den mest effektive måde. Så på mange måder er det jo meget avancerede dyr, vi har fat i her. Og det, jeg synes, der så er fantastisk, det er jo, at man kan tage ud og se dem i Brønd. Hver eneste, altså der er garanti for, at næsten man ser dem. Jeg kunne se, at de har lavet sådan en statistik over, hvor tit de ser dem, når de er ude med deres både for Jyllands Akvariet. 98% af gangen, der ser de delfiner. At det synes jeg jo er ret sindssygt, at det lader sig gøre, ikke?
0: Ja. Og hvad siger du? Bliver der arrangeret ture fra Thyborøn? Ja. Forstod jeg det rigtigt? Okay.
1: Det er rigtigt. Ja, man kan bare booke. Det er sådan, det er så også glade turister, der kommer, og så er der, ja, en, ja, mulighed her. Og det er jo sådan noget, når man tænker, jamen, så skal vi der til Middelhavet eller et eller andet. Nej, det kan man altså også få lov til i Danmark at opleve. Og også det der med, at de er så nysgerrige, så de kommer hen til bådene. Når man sejler ud, så ligger man stille, og så kommer de hen til bådene, fordi de kan godt lide den der interaktion. Og det er ikke, fordi de bliver fodret eller noget som helst.
0: Nej.
1: De har en meget fin etisk kodex, altså, hvor det der med, at den måde, man kommer ind på deres arena, og så er det dem, der bestemmer, hvornår man kontakter og sådan noget. Så altså selv med mit lille mobilkamera, der har jeg jo billeder af, de er helt tæt på. Det synes jeg var ret fantastisk.
0: Se at få booket en delfintur på Thyborøn-kanal. Du skal ikke længere end nærmest ud i den danske baghave, så er de der. Tusind tak, Jes Aagaard fra Naturstyrelsen.
2: Du lytter til Sommermorgen på P5.

Jamen er hun ikke dejlig. Eller Langley var det. Og be her. Klokken den er 9:54. I dag starter Ø-festival Langeland, hvor der præsenteres et sprudlende musik- og oplevelsesprogram. Og det hele det foregår på Rue Mark lige uden for Rudkøbing. Og udover et spækket musikprogram byder festivalen også på en afslappende wellnessafdeling. Eller du kan også vælge at holde dig i gang med sportsaktiviteter. Og på musikplakaten står blandt andre Jonah Blacksmith, Blæst, Peter Sommer, Katinka og dem her. Dizzy Miss Lizzy. Det er bare lige for at nævne nogen. Det hele det foregår altså i dag, i morgen og på lørdag.

0: Tim Christensen og resten af Disse Miss Lise går altså på scenen i aften, når de tre dages Ø-festival Langeland starter i dag. Nu starter til gengæld de regionale nyheder klokken denne.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hurtigfærgen Express 5 har fået revner i skroget, efter færgen ramte en pæl på vej ud af Rønne Havn på den første afgang i morges kl. 6.30. Derfor vendte den om og er nu taget ud af drift, det siger kommunikationschef Jesper Mag fra Bornholmslinjen.
3: Express 5 har en berøring af en pæl, der står ud for den yderste mole. Det er i bagbords side, altså venstre side, og det resulterer i nogle underlangs skroget af Express 5. Og det betyder, at den straks vender om og sejler tilbage til Rønne og får præget folk på Express 1 om, at de skal gøre sig klar til at overtage passagererne.
2: Nu skal både Søfartsstyrelsen og klassifikationsselskabet vurdere skaderne, inden det er muligt at sige, hvornår Express 5 igen kan være tilbage i drift. Men det kommer under ingen omstændigheder til at ske i dag, og lige nu ved Jesper Mag ikke, hvordan sejlplanen kommer til at se ud resten af torsdagen.
3: Vi kommer i hvert fald til at sejle med Express 1, og mit umiddelbare bud er, at også Poul Anker bliver kastet ind i puljen i dag. Så må vi sejle så længe, at indtil vi har fået ryddet op. Det tror jeg må være vores gameplan her. Men der sidder der nogen, der arbejder med lige nu at få kreeret en alternativ sejlplan, som ikke kommer til at indbefatte Express 5.
2: Sagde altså kommunikationschefen, og Jesper Mag ved endnu ikke, hvad der var skyld i uheldet, men der var kraftige vindstød i morges, og det kan have været medvirkende årsag. Men det skal dagens undersøgelser altså vise. Samtidig ved Jesper Mag heller ikke endnu, om revnerne kan svejses i løbet af dagen, eller om der skal en større reparation til.
4: Regeringen skyder nu 100 millioner kroner i bedre kollektiv trafik i landdistrikterne og dermed af på Bornholm. Det betyder, at BAT og de andre trafikselskaber får mulighed for at tilbyde for eksempel bus på bestilling eller kørselsordninger drevet af frivillige. Vi skal støtte lokale løsninger, der tager udgangspunkt i de konkrete behov, der findes rundt omkring i landet, så har by-, land- og transportminister Signe Munk for SF.
5: Det er jo særlig en udfordring for de unge, for de ældre, dem der ikke har et kørekort. Og vi har en masse landsbyer, hvor jeg ser for mig, at vi skal finde nogle nye, skræddersyede lokale løsninger for at styrke den kollektive transport. Og de her 100 millioner, de er jo en vitaminindsprøjtning til at få sat skub i en masse tilbud, som kan vise os noget af vejen til at få lagt et ordentligt puslespil for den kollektive transport ude lokalt.
4: Og så er det blevet vejrtid.
2: Det byder på tørt med nogen eller en del sol, 17-22 grader ved kyster med pålandsvind, lidt køligere, lidt til frisk vind ved kysterne, stedvis hård vind fra nordvest, og vinden dem altså aftage i løbet af dagen.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Ja, sådan en slags one-hit wonder. Det her, det var Matthew Wilder og Break My Stride. Og dermed er klokken blevet 6:30.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.

tusind tak til Peter Belli. Og de nye rivaler og København fra en DC9. Så skal vi have fat i en af 80'ernes helt store popnavne, og han gjorde faktisk et lille comeback, kan vi vel godt kalde det, her i foråret, da han sammen med sangerinde Sinhit stillede op for San Marino i Eurovision. Der er tale om Boy George, som jo altså lå på toppen af kunne vi hvor mange hitlister tilbage i 80'erne sammen med Culture Club. Her skal vi have dem på It's a Miracle.

Boy George og resten af Culture Club her fra starten af 80'erne, hvor de jo blandt andet hittede med Do You Really Wanna Hurt Me og Karma Chameleon, og også den her It's a Miracle. Klokken er 9:43, og nu skal vi til noget helt andet. Vi tager en smut til det irske. Her kommer gruppen The Corrs og deres Summer Sunshine.

Ja, de kan altså andet end at synge om sunshine reggae. Laid back, som vi her fik på Beautiful Day, og det kan de jo selvfølgelig også have ret i. Klokken er 11 minutter i 10 på denne 23. juli, og tidligere på morgenen ønskede vi sangerinde Nana tillykke med fødselsdagen. En anden dansk sangerinde, som også har fødselsdag i dag, det er som en Cindy Laursen, som jo startede sin karriere i Cotton Move, det husker du muligvis nok, og så har hun altså en forkærlighed for Motowns sange. Det har hun udgivet et par albums med for år tilbage. Nu hopper vi ned i et af de albums. Det kom i 2004. Albummet hedder Reach Out, og her er hendes version af It's the Same Old Song. Tillykke til Cindy!

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: fra musicalen Chess, var det her Murray Head og One Night in Bangkok.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her.
0: Og klokken 9:03, dagens sommermorgen her på P5 er så småt ved at være slut. Radioavisen, den får du lige om lidt, og derefter kan du tage en tur tæt på ækvator sammen med min kollega Christina Bjørn med sprøde sommerhits frem til frokost. Jeg hedder Søren Hansen. Vi høres ved i morgen.

0: Ruslands udenrigsminister advarer USA mod at sende flere våben til Ukraine. Det fremgår af en udtalelse fra Ruslands udenrigsministerium. Det skriver både Reuters og det statslige russiske nyhedsbureau TASS. USA og Ruslands udenrigsminister Marco Rubio og Sergej Lavrov har i dag diskuteret krigen i Ukraine i den filippinske hovedstad Manila. Og på mødet der bekræftede Lavrov, at Rusland er parat til en politisk og diplomatisk løsning på konflikten, som er det, Rusland kalder krigen i Ukraine. Og han understregede altså også, at det vil være uacceptabelt at fortsætte med at levere våben til regimet i Kiev. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. For samtidig med, at der i regeringsgrundlaget står, at man vil fjerne momsen på de to ting, så er der også nye krav til, hvor meget kvælstof landbruget må udlede på vej, som følge af den grønne trepart. Og det kan gå hårdt ud over den danske kålproduktion, lyder det fra Nikolaj Clausen, der selv er kålproducent.
1: Så synes jeg jo, det taler lidt den anden vej, når vi så samtidig vil kvælstofregulere fremadrettet, uden at vi går ned og kigger i, hvad, hvis vi skal bibeholde dansk frugt og grønt, hvad er det så, der kræves for at kunne dyrke det?
0: Dorit Andersen er repræsentant for Dansk Gartneri, og hun er også bekymret over udsigten til de nye kvælstofgrænser. For grøntsagsproduktionen er også presset af udenlandsk konkurrence.
2: De to ting, de clasher jo en lille smule, at vi har konkurrencemæssige udfordringer, og samtidig har vi nogle politiske udmeldinger om, at vi gerne vil have mere dansk produktion af frugt og grønt.
0: Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlerne også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for både naturen og vandmiljøet. De nye grænser for kvælstofregulering vil først være klar til september, for at Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold, lyder det. Cykelkurven, der ellers skulle holde styr på dine ting, er i stigende grad blevet det sted, hvor det hele bliver væk. I hvert fald i hovedstaden. Her oplever flere nemlig at få stjålet deres tasker direkte på cykelstierne. Sidste år der modtog Københavns Politi over 1800 anmeldelser om netop det, og i år er der allerede indgivet over 1300. En af dem, der har fået snuppet sin taske, det er Lea Margrethe Larsen.
3: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk, og skal lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: 3 af Danmarks største forsikringsselskaber melder om samme tendens, når det gælder tasker, der bliver stjålet fra cykler. Og hvis man vil undgå at blive bestjålet på cykelstierne, så er det en god idé at spænde tasken fast, lyder anbefalingen fra Københavns Politi. Vi kan glæde os over en dag, hvor der er nogen eller en del sol, men også lidt risiko for byger, hist og pist. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind selvfølgelig lidt køligere. Vinden er svag til jævn, så kommer den mellem nord og nordvest. Radiovisen kl. 10 var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P5.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, god formiddag. Dejligt, du har tændt for kanalen her. Jeg håber, du har fået en god start på dagen og har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg har sat mig godt til rette som sædvanligt her i studiet i DR-byen og glæder mig til at sende for dig ind til klokken. Den bliver 12 i dag. Det var Barry White, som fik lov til at åbne ballet med You're the First, the Last, My Everything. Og nu skal vi have Procol Harum.

Sunny Days fra Jenny Marker her på P5. TV2 har jo altså igennem flere årtier serveret den her hverdagspop for os. Og det gør de også nu. Kom, lad os brokke os.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Kansas med Dust in the Wind for lidt siden her i Tæt på Ækvator på P5. Og her var det Gnag, som selvfølgelig har en fest. Det var Summer of Love. 10:30 er klokken lige om ganske få minutter, og vi skal have de regionale nyheder serveret på et sølvfad fra radioavisen. Men først her, den bløde fløjl fra Alana Miles.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Hurtigfærgen Express 1 kommer sammen med den konventionelle færge Poul Anker til at klare samtlige ture mellem Rønne og Ystad i dag. Umiddelbart efter Express 5's første afgang kl. 6.30 i morges ramte den nemlig en pæl ved den yderste mole. Det gav Express 5 nogle revner i skroget alle over vandlinjen. Men det betyder i hvert fald, at hurtigfærgen er ude af drift resten af dagen, siger kommunikationschef Jesper Mag fra Bornholmslinjen.
2: Det er ikke nogen alvorlig skade, men nu skal myndighederne adviseres, både Søfartsstyrelsen og det, der hedder klassifikationsselskabet, skal kigge på det tekniske og komme med deres anbefalinger i forhold til at få repareret den her skade, så vi kan komme i gang med at sejle igen. Og det er vores forventning, at det kan vi gøre ganske hurtigt, hvis myndighederne ellers er enige med os.
1: Express 1 tager 4 dobbeltture i dag og ankommer til Rønne sidste gang kl. 2.40 i nat. Poul Anker tager 2 dobbeltture og retur i Rønne sidste gang kl. 00.40. Regeringen skyder nu 100 millioner kroner i bedre kollektivtrafik i landdistrikterne og dermed også på Bornholm. Det betyder, at BAT og de andre trafikselskaber får mulighed for at tilbyde for eksempel bus på bestilling eller kørselsordninger drevet af frivillige. Vi vil støtte lokale løsninger, der tager udgangspunkt i de konkrete behov, der findes rundt omkring i landet. Bedre lokale kollektivtrafikløsninger kan blandt andet være med til at forbedre de unges transportmuligheder til og fra uddannelse, siger By. Land- og transportminister Signe Munk, og hun kommer jo altså fra SF. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol mellem 17 og 22 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Så får vi en let til frisk vind ved kysterne, stedvis hård vind fra nordvest. Vinden aftager efterhånden i løbet af dagen og bliver svag eller let.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: medical.
1: Det er Michael Rosenberg, som gemmer sig bag navnet Passenger. Han var oprindelig frontfigur i det, der var et band indtil 2009, hvor de gik i opløsning, og han fortsatte så under lige præcis navnet her. Her var han på Let Her Go i Tæt på Ækvator på P5. Jeg hedder Christina Bjarne, og er glad for, at du er med på en lytter. Jeg er her indtil klokken bliver 12, og her Shubidua.

Torsdag formiddag her på P5 i tæt på ækvator var det Desireless. Voyage, voyage. Sangerinden Signe, hun har haft flere gode samarbejder på CV'et, eller har flere gode samarbejder på CV'et, blandt andet sammen med Jacob Dinesen. Men her er hun på egen hånd på Sommerdrøm.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Et par sommerpiger i rap her på kanalen Signe for lidt siden. Sommerdrømmer her. Sommer, sol og søndag fra Syspjære. Nu skal vi nyde Paul Simon, som lover os 50 ways to leave your lover. I virkeligheden så nævner han faktisk kun 5 måder at gå fra sine udkårne på. Men det er måske også mere end rigeligt.

Get yourself free. Paul Simon her i Tæt på Ækvator på P5. Før vi skal have radioavisen kl. 11, så skal vi høre et nummer, som er at finde på soundtracket til Beverly Hills Cop. Det er Glenn Frey, som ikke har været en del af sangskrivningen omkring nummeret The Heat Is On. Men da han havde set en tidlig version af filmen, så røg han i studiet og indspillede vokalen på bare en enkelt dag. Det er faktisk også ham selv, som spiller guitarsoloen.

0: I lang tid har ukrainske mænd kunne få særlig opholdstilladelse i Danmark, også selvom de er i den kampdygtige alder. Men sådan skal det ikke længere være. Et lovforslag fra regeringen har nemlig høringsfrist i dag, og det vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militære tjenester, som ikke allerede har fået dansk statsborgerskab, altså dansk opholdstilladelse. Og formålet med den her lov, det er at hjælpe med at sikre, at der er soldater nok til Ukraine, hvor der altså er kritisk brug for forstærkning, og fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Og vi bliver kort ved Ukraine, for EU-landene er nu blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland, det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i et opslag på det sociale medie X. Sanktionspakken indebærer blandt andet, at yderligere 32 russiske banker føjes til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. Derudover er der også et forbud mod, at russiske soldater må rejse ind i EU. For at undgå, at togpassagerer mellem Odense og Fredericia bliver forsinket og frustreret på grund af manglende togbusser, ja, så forlænger Vejdirektoratet og Banedanmark i samarbejde med DSB nu sporarbejdet på strækningen med 4 dage. Og det betyder, at togpassagererne skal med planlagte togbusser. Beslutningen den er truffet efter, at sporarbejdet i den her uge blev akut forsinket. Derfor kunne DSB ikke skaffe togbusser hurtigt nok, og mange passagerer blev derfor forsinket. Så for at undgå, at det sker igen med uforudsete og akutte forsinkelser, så vil strækningen først blive taget brug den 31. juli og ikke den 27., som det ellers var planlagt. Og vi bliver lidt ved transporten, for skroget på hurtigfærgen Express 5 til Bornholm er revnet, efter at den ramte en pæl på vej ud af Rønne Havn i morges klokken 6:30. Og derfor er færgen, der sejler mellem Ystad og Solskinsøen, taget ud af drift. Det betyder, at passagerer, der skulle have sejlet med Express 5, skal ombukke til en anden afgang. Det gælder blandt andet Kenneth Hansen.
2: Vi har fået information her for et kvarters tid siden, at der var jo ligesom ankommet. Nu tror jeg, at vi skal videre herfra kl. 11, siger de. Det kommer nok ikke til at ske, og vi skal alle sammen selv ombukke. Men vi har haft en god tur. Nu forlænger vi den med et par timer.
0: Søfartsstyrelsen og kvalifikationsselskabet skal nu vurdere skaderne, inden at det er muligt at tage Express 5 i brug igen. Og det kommer i hvert fald ikke til at ske i dag, fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef på Bornholmerlinjen.
3: Vi kommer i hvert fald til at sejle med Express 1, og mit umiddelbare bud er, at også Poul Anker bliver kastet ind i puljen i dag. Så må vi sejle så længe, at indtil vi har fået ryddet op. Det tror jeg må være vores gameplan her.
0: Sol og temperatur mellem 20 og 25 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Og således blev klokken lidt over 11 her torsdag formiddag, og det gjorde den med en radioavis, og her Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Dejligt, du er her. Jeg er her en times tid endnu og vender plader for dig, og jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at hænge på lige ude på den anden side af højtaleren. Her er det Noah Kagan, det er The Great Divide.

Det er projekt Nana har ført i mål helt på egen hånd. Sommerfugle jæger her fra 2010 på P5. Ham her, han gør en glad. Det er

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Paul McCartney og Ringo Starr her på P5 på Home to Us. Og før dem, Marvin Gaye sammen med Tammy Terrell. Vi skal høre et nummer nu af Simply Red, hvor de i den grad låner fra Hall & Oates store hit I Can't Go For That. Og det gør de ganske lovligt, så at sige, Daryl Hall og John Oates og Sarah Allen.

Fantastisk nummer fra Simply Red her i Tæt på Ækvator på B5 fik du dem på Sunrise. Snart er klokken 11:30, og så får du de regionale nyheder. Det er efter det her nummer, hvor Kim Larsen og Mats Ronander er gået sammen. Gør mig lykkelig nu.

0: fra DR Bornholm.
1: Hurtigfærgen Express 1 kommer sammen med den konventionelle færge Poul Anker til at klare samtlige ture mellem Rønne og Ystad i dag. Umiddelbart efter Express 5's første afgang kl. 6.30 i morges ramte den nemlig en pæl ved den yderste mole. Det gav Express 5 nogle revner i skroget alle over vandlinjen. Men det betyder i hvert fald, at hurtigfærgen er ude af drift resten af dagen, siger kommunikationschef Jesper Mag fra Bornholmslinjen. Nu skal både Søfartsstyrelsen og klassifikationsselskabet se på skaderne, inden Bornholmslinjen ved, om de kan svejses på Bornholm, eller om der skal en større reparation til. Express 1 tager 4 dobbeltture i dag og ankommer til Rønne sidste gang kl. 2.40 i nat. Poul Anker tager 2 dobbeltture og retur i Rønne sidste gang kl. 00.40. Regeringen skyder nu 100 millioner kroner i bedre kollektiv trafik i landdistrikterne og dermed også på Bornholm. Det betyder, at BAT og de andre trafikselskaber får mulighed for at tilbyde for eksempel bus på bestilling eller kørselsordninger drevet af frivillige. Vi vil støtte lokale løsninger, der tager udgangspunkt i de konkrete behov, der findes rundt omkring i landet. Vi skal altså finde nogle gode lokale løsninger, det siger by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF.
2: De her 100 millioner, de er jo en vitaminindsprøjtning til at få sat skub i en masse tilbud, som kan vise os noget af vejen til at få lagt et ordentligt puslespil for den kollektive transport ude lokalt.
1: Derudover vil regeringen støtte, at der bliver lavet en fælles løsning til at betale de her mere fleksible rejser. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Mellem 17 og 22 grader ved kyster med pålandsvind, dog lidt køligere. Så får vi en let til frisk vind ved kysterne, stedvis hård vind fra nordvest. Vinden aftager dog efterhånden i løbet af dagen og bliver svag eller let.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godt og vel 11:30 er klokken blevet her torsdag formiddag. Det er P5, du lytter til i øjeblikket, og programmet Tæt på Ækvator. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg har ind til klokken, den bliver 12. Og her var det Phil Collins, Against All Odds. Det er hyggeligt, du lytter med. Vi springer direkte ombord i det næste nummer, som er

Spring ud fra Lone Kellermann og rockbandet her på P5. Du kender sikkert dig på The Spell on You, et nummer, som er indspillet, kan jeg godt sige, et hav af gange efterhånden, både fra Screamin' Jay Hawkins og Nina Simone, og også fra Jay Lennox hånd, som en del af pladen Nostalgia, som hun udgav i 2014. Og den version fik faktisk ikke så meget opmærksomhed oprindeligt i forbindelse med udgivelsen. Det var først, da den røg med på soundtracket til filmen 50 Shades of Grey, at den fik sådan et internationalt comeback. Lad os høre den her på P5.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Uden for sæsonen, her var det Johnny Madsen på P5, og før Johnny lød The Wanderers med Never Too Much. Nu skal vi nyde Candy Staten med et nummer, som hun udgav i midten af 70'erne. Det er soulet og gospel, og lidt dance, inspireret også Young Hearts Run Free.

Candy Starten i din radio her på P5 i tæt på ekvatoren. Jeg vil begynde at pakke sammen her i studiet, men den gode musik fortsætter ufortrødent her på kanalen, og fra klokken 14 står den også på Nyborg Station her på P5. Det var dejligt at sende for dig, og jeg gør det igen i morgen fra klokken 10. Er det godt så længe?

0: dansk lov skal nu hjælpe med at få flere mænd ind i den ukrainske hær. Noget 20-årig Jaroslav Sabisny, der har boet i Danmark i 4 år, ikke er ubetinget glad for.
1: Jeg er alt for ung for at kæmpe. Jeg har ikke levet liv endnu.
0: Og også i Ukraine er der delte meninger om at tvinge mænd ud på fronten. Det kan du høre mere om lige om lidt. 500.000 boligejere slipper for strafrenter i skat for en fejl begået af skat selv. Men 300.000 andre skal betale for en lignende fejl. Det giver ikke mening for Alexander Setti, der selv har stået til strafrenter.
2: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet.
0: Vi ser på, hvor gangbar strafrenterne er lidt senere. Og så skal du passe på løse genstande, når du cykler. Ikke fordi de kan ryge hjulet, men fordi de bliver stjålet, når du lægger dem i cykelkurv eller på bagagebærer.
3: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: Flere og flere har samme kedelige oplevelse som Lea Margrethe Larsen. Det fortæller vi om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Dang. Men vi starter altså i Ukraine, som ikke bare er på dagsordenen i Danmark i dag, men også i EU. EU-landene er nemlig blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i et opslag på det sociale medie X. Sanktionspakken indebærer blandt andet, at yderligere 32 russiske banker føjes til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. EU sanktionerer desuden også skibe med forbindelse til Ruslands såkaldte skyggeflåde, og så fastfryser EU et eksisterende prisloft over oliepriserne i forløbig et år. Og nu har jeg fået besøg af dig her i studiet, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad er det, man fra EU's side så håber på at få ud af denne her nye sanktionspakke?
4: Ja, det er jo frem for alt to ting. Det ene er, at hver gang man vedtager sanktioner, så forsøger russerne at finde måder at omgå den på, og det vil sige, så skal man justere på de her sanktioner. Så kommer der nye skibe, der kan sejle olie, jamen, så skal man have dem sanktioneret. Der kommer nye mennesker, der hjælper russerne, så skal man have dem sanktioneret. Det er det ene. Og det andet, man håber på, det er jo, at ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
0: Og hvor ondt kan den her sanktionspakke så potentielt gøre på Rusland?
4: Altså, alle sanktioner gør jo ondt. Jeg synes, det vigtigste, man kan se det her, det er, at den her krig har nu varet længere end første verdenskrig varede, og hvis der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og så ville Rusland kunne vinde den her krig. Og nu er så gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande over for at straffe Rusland.
0: Og kort her til sidst, sanktionspakken, den sætter jo et punktum for længere tids debat om netop sanktionerne mod Rusland. Hvad er det for en debat, der har været?
4: Jamen det vi ser nu, det er, at de sanktioner, man vedtager, ikke kun nogen, der går rundt på Rusland. De går også rundt på eksempelvis virksomheder i Europa. Og det er klart, det gør det sværere og mere besværligt, hver gang EU skal vedtage en ny sanktionspakke.
0: Lød det her fra Ole Ryborg. Og så til den danske del. Ukrainske mænd i den kampklare alder fra 23 til 60 år skal ikke længere kunne slippe for militærtjeneste ved at få opholdstilladelse i Danmark via Ukrainesærloven. Det er i hvert fald pointen i et lovforslag fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Det skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine, og loven kommer ikke til at omfatte dem, som allerede har fået opholdstilladelse i Danmark. Jaroslav Sabisny har boet i Danmark i 4 år. Han har opholdstilladelse og desuden kun 20 år, og er dermed undtaget. Men han har heller ikke lyst til at tage tilbage og kæmpe. Han vil hellere hjælpe på en anden måde, fortalte han i morges til min kollega Jan Falkentoft i P1 Morgen.
1: Donations er den retning, men ikke kæmpe.
5: Så du vil hellere sende nogle penge hjem til, yeah, til Ukraine?
1: Ja. Yeah.
5: Men altså, der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
1: Ja, yeah, desværre det er sådan, det er. Men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe. Jeg har ikke levet liv endnu. Dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker. Og jeg kan kun ønske dem alt det bedste.
0: Lød det herfra, Jaroslav Sabisny. Men der er et stort behov for flere i hæren i Ukraine, også selvom man der også er splittet i spørgsmålet om at tvinge unge mennesker ud til fronten. Det fortalte DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, der er i hovedstaden Kyiv, til mig tidligere i dag.
6: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Hvad gør de ukrainske myndigheder så selv for at sikre, at alle mænd, de indkalder, også ender i militæret?
6: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen været som mand i den alder.
0: Og hvad er holdningen i den ukrainske befolkning til det her dilemma?
6: Og ja, det er netop det et dilemma, fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
0: Den nye lov, der afskærer ukrainske mænd fra at få ophold i Danmark, ventes at blive vedtaget i slutningen af august. Og så hjem til skat. 300.000 boligejere skal fortsat betale strafrenter af en gæld, som er opstået på grund af fejl i det nye ejendomsvurderingssystem. Den 1. juli kom skatteminister Jakob Engel-Schmidt ellers med en klar udmelding til en stor gruppe boligejere, som havde fået nogle alt for lave forløbige ejendomsvurderinger og dermed havde betalt for lidt i skat. Da skattevæsenet kom frem til de rigtige ejendomsvurderinger, fik boligejerne en ekstra opkrævning og skulle oveni også betale strafrenter af de penge, som de altså ikke havde nogen anelse om, at de havde skyldt. Dengang sagde ministeren.
7: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Men der er sket flere fejl i ejendomsvurderingssystemet. Blandt andet har ca. 300.000 boligejere fået strafrenter, fordi skattevæsenets systemer ikke kunne finde ud af at opgøre betalinger for ejendomsværdiskat og grundskyld korrekt, og de boligejere får så ikke automatisk eftergivet deres renter. En af dem er Alexander Senti fra Amager.
2: Jeg kan ikke forstå, at man godt kan se, at det ene det er urimeligt, og det andet ikke er urimeligt. Så bliver det faktisk lidt en principiel sag for mig.
8: Alexander Seti er med på, at skattevæsenet har opkrævet for lidt i ejendomsskatter.
2: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
8: Men når det gælder de strafrenter, der fulgte med den forsinkede skatteopkrævning, så stejler han.
2: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
8: Forleden hørte Alexander Seti så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil refundere urimelige renter til boligejerne.
7: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
8: Men det er helt urimeligt, at skatteministeren kun vil slette renter for en type fejl, og ikke for en anden, mener boligejeren fra Amager.
2: Det er de samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl, og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
8: Alexander Seti har klaget til skattevæsenet, og han har også fået medhold i, at han ikke skal betale de ca. 223 kroner, som strafrenterne løber op i.
0: Fortalte Søren Nielsen, og professor i formueret ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen, mener, at skattevæsenet er ude på tynd is, når de fastholder og kræver strafrenter for de ca. 300.000 boligejere, der altså nu skal betale i modsætning til de 500.000, der nu går fri.
9: For mig at se, er det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
0: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som man sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En ting hele verdens befolkning har til fælles, det er, at vi på et tidspunkt er blevet født, og godt halvdelen af verdens befolkning kan skrive under på, at det kan være en smertefuld oplevelse, nemlig dem, der føder. Siden marts sidste år har Nordsjællands Hospital som det første hospital i Norden tilbudt en ny type smertelindring, remifentanil eller føderemi, som det bliver kaldt. Og siden har flere hospitaler fulgt trop, det skriver TV2. Remifentanil er et stærkt smertestillende opioid, som den fødende selv styrer ved at trykke på en knap. Og midlet har manglet, siger Laura Fuhrmann, der er uddannelsesansvarlig jordmor på Nordsjællands Hospital, og en af folkene bag introduktionen af midlet.
10: Vi har også haft brug brug for et nyt værktøj i vores værktøjskasse, og de fødende har haft brug for den her form for smertelindring, eller nogen fødende har haft brug for den, fordi gabet mellem på den ene side lattergas og på den anden side epidural er massivt. Vi har simpelthen manglet mellemtingen mellem de to.
0: Og en af de kvinder, der har prøvet at få remifentanil under fødslen, er Amalie Stolt, der oplevede, at stoffet gjorde underværker, da hun i januar var igennem en mange timer lang fødsel af sin søn.
11: Jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg er i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper og faktisk ved at give op. Der er mange, der kommer i den her panikfase, og det var den, jeg ligesom var ved at nå, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro, sådan så jeg kunne være med og yde mit bedste, ikke?
0: Remifentanil bliver givet et drop, hvor der er tilkoblet en medicinpumpe med en knap, som den fødende trykker på for at udløse stoffet. Derefter låser pumpen i 2 minutter. Og virkningen ophører hurtigt og forsvinder ud af kroppen. Som med al medicin kan der være bivirkninger, men som fødende skal man ikke være bekymret, siger Patricia Duk, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital.
12: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, og der har kørt rigtig mange forløb med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed. Det giver mening at tænke ind som et trin før epiduralen, eller hvis man er i tvivl om en epidural, eller ikke vil have en epidural, fordi man måske i højere grad godt vil kunne fornemme, hvad der foregår i kroppen, men så stadig også være smertelindret.
0: Og remifentanils virkning er så kort, at det heller ikke påvirker barnet, når det bliver født. Og for en sikkerheds skyld er reglen, at jordmøderne skal slukke for midlet 10 minutter før fødslen. Cykelkurve er blevet et klassisk gerningssted for dem med lange fingre. For i København får flere stjålet deres tasker direkte fra cyklen, fortæller 3 af landets største forsikringsselskaber. Så nu låser vi cyklen op og tager på tur med en, der har prøvet det, Pernille Stigsdal fortæller.
13: Det er en eftermiddag, som så mange andre, hvor Lea Margrethe Larsen går med sin cykel på vej hjem.
3: Jeg boede 3 gader længere henne. Min taske, den er jo så her bagpå.
13: Ja, tasken ligger i kurven, da hun kommer til Nørrebros runddel.
3: Og lige her omkring det næste fodgængerfelt, der får jeg et skub på skulderen. Og i ren refleks, så vender jeg mig væk fra cyklen for lige at sige undskyld.
13: Lea trækker videre og opdager først lidt senere, at kurven nu er tom.
3: Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven. Så skynder jeg mig tilbage, og så er alt jo bare, som det plejer at være på Nørrebrogade, bare uden min taske.
13: Sammen med tasken forsvinder hendes 2 computere, AirPods, pung.
3: Ja, jeg havde sågar også mit pas med.
13: Og noterne til hendes speciale, som var gemt på den ene computer.
3: Så starter man forfra. Ja.
13: Lea anmelder tyveriet til politiet og laver et opslag på Facebook. Sådan ender hun med at få tasken tilbage, men nu er den næsten tom. Så når hun fremover sætter sig på cyklen, så er det med nye forholdsregler.
3: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: Da Lea Margrethe Larsen ringer til politiet, får hun at vide, at hun langt fra er den eneste, der har fået hugget noget fra sin cykel. Ifølge både Trygforsikring og IF-forsikring sker der tyverier fra cykler i hele landet, men problemet er størst i hovedstaden. Her har IF-forsikring i år fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år, det fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen. Hun er overrasket over, at de får så mange sager lige nu, og så har hun nogle gode råd til cyklisterne.
14: Det er en god idé, at man spænder tasken fast, men man skal selvfølgelig også lige tage med i betragtning, at jo bedre fastspændt den er, jo større risiko er der også for, at man kan selv komme til skade, hvis tasken ikke flyver med. Så vil vi sige, at det er en god idé at have pung og mobil i en lomme eller i et mavebælte eventuelt i stedet for.
0: Sidste år modtog Københavns Politi lidt over 1.800 anmeldelser om tyveri fra cykler. I år er der allerede anmeldt 1.300 sager her i de første 6 måneder. Anders Brandt, en vejrudsigt bliver der også plads til.
15: Ja, og byerne hen over Sjælland, de er stille og roligt ved at æbbe ud, og så venter der altså en overvejende solrig dag, og i løbet af dagen, så kan der især på Fyn og Østjylland måske boble lidt skyer op. Ellers er der lagt op til en flot sommerdag med temperatur, der stiger til omkring et sted mellem 22 og 25 grader varme i Vestjylland, lidt køligere, måske blot 20 grader, og så en lidt jævn vind, stedvis op til frisk vind fra nordvestlige retninger.
0: Så noget, der minder om endnu en sommerdag. Radioavisen her kl. 12 blev sat sammen af Sara Wiese.
16: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: fra DR Bornholm.
1: Rigtig mange passagerer strandede i morges og formiddags på havnen i Rønne, efter hurtigfærgen Express 5 ramte en pæl ved den yderste mole i morges og måtte returnere. Og mens nogen var ærgerlige over det, trak andre lidt mere på skuldrene, og så var der også nogen, der faktisk næsten var glade for, at alle afgange både blev forsinket og skulle laves om. En af dem var Frida Sofia Bratt fra København.
2: Vi ser ret lyst på det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgerne, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kommer til at sove lidt over os i dagens anledning, så vi hygger og er halv glade for situationen.
1: Til gengæld var Frida Sofia Bratt ikke imponeret over den information, hun selv og vennerne fik i formiddags.
2: Jeg har oplevet bedre gange. De andre gange så har de været gode til at melde ud, at den har været forsinket, og hvor vi i dag dukkede op og troede, vi skulle... Ja. Misse en fave, men troede det i hvert fald, der ville være en fave, vi kunne se. Jeg synes ikke rigtigt, vi har fået særlig meget information.
1: Hurtigfærgen Express 1 og den konventionelle fave Poul Anker klarer resten af sejladsen i dag. Ældresagen på Bornholm vil sikre sig, at politikere i kommunalbestyrelsen er helt på det rene med, hvad besparelser på ældreområdet har af konsekvenser. Derfor inviterer Ældresagen til borgermøde, og det er alle politikere også inviteret den 18. august, og emnet er de forslag, der er listet op i sparekataloget. I sparekataloget er der blandt andet forslag, der vil skære ned på tøjvask, indkøb, rengøring, bad og personlig pleje, og det er vigtigt, at politikerne får et fuldt indblik i de konsekvenser, det vil have for den ældste og mest sårbare del af befolkningen, skriver formand Sten Thomsen i indbydelsen. Tørt med nogen eller en del sol, 17-22 grader, og så aftager vinden efterhånden og bliver svag eller let fra skiftende retninger.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. For

0: EU-landene er blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland, det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Sanktionspakken betyder, at 32 russiske banker er tilføjet til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. Og så sanktionerer EU også skibe med forbindelse til Ruslands såkaldte skyggeflåde og fastfryser et eksisterende prisloft over oliepriserne i forløbet et år. Og EU håber særligt at få to ting ud af de nye sanktioner, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hver gang man vedtager sanktioner, så forsøger russerne at finde måder at omgå den på, og det vil sige, så skal man justere på de her sanktioner, så kommer der nye skibe, der kan sejle olie, jamen, så skal man have dem sanktioneret, der kommer nye mennesker, der hjælper russerne, så skal man have dem sanktioneret. Det er det ene. Og det andet, man håber på, det er jo, at ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
0: Og den nye sanktionspakke viser os, at EU-landene står sammen mod Rusland.
1: Der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og så ville Rusland kunne vinde den her krig. Og nu er det så gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande.
0: Lød det fra Ole Ryborg. En taske i en cykelkurv er blevet alt for fristende for dem med lange fingre. I København får flere nemlig stjålet deres taske direkte fra cyklen, fortæller 3 af landets største forsikringsselskaber. Blandt andet IF Forsikring, der i år har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
2: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
0: I foråret fik Lea Margrethe Larsen stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet 2 computer, et sæt høretelefoner, sin pung og pas. Så nu tager hun sine forholdsregler.
3: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: Når danskere drager på ferie og har pakket kufferten, så har mange også sagt farvel til deres pelsede venner. For altid. I juni måned blev der indleveret 1.144 dyr til dyrenes beskyttelsesinternater, og det svarer til 38 dyr om dagen og er flere sammenlignet med samme periode sidste år. Sommeren er højsæson for internaterne, og de indleverede dyr kommer blandt andet fra sager, hvor de er fundet, efterladt, dumpet i papkasser, og derfor bliver indleveret til internaterne. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. I Vestjylland kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind dårligt køligere. Vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra nord og nordvest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Og
1: en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Alt for ofte er Google Flights og Google Hotels dukket op, når vi leder efter fly eller hotel via søgefeltet på netop Google. Derfor bliver den amerikanske tech-gigant straffet af EU med to bøder på samlet 890 millioner euro, svarende til 6,7 milliarder kroner for brud på EU's regler om digital konkurrence, det oplyser EU-kommissionen. Udover at have favoriseret sine egne tjenester, når brugerne har googlet, så får Google også en bøde for ikke at lade app-udviklere tilbyde brugerne gratis apps uden for Googles egne app-udbydelse, nemlig Google Play. Nordsjællands Hospital har som det første hospital i Norden tilbudt en ny type smertelindring til fødende siden marts sidste år, nemlig rimafentanil eller føderemi, som det også bliver kaldt. Og nu har flere hospitaler fulgt trop, skriver TV2. Remifentanil er et stærkt smertestillende opioid i drop, som den fødende selv styrer ved at trykke på en knap. 23-årige Amalie Stolt oplevede, at stoffet gjorde underværker under hendes mange timer lange fødsel i januar.
1: Jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper og faktisk ved at give op, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro.
0: Som med al medicin, så kan der være bivirkninger, men den fødende skal ikke være bekymret, siger Patricia Dusch, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital.
2: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, og der har kørt rigtig mange forløb med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed.
0: Og medicinen påvirker heller ikke barnet. Nu skal vi flere hundrede år tilbage i historien. Sådan da. For i den her uge, der er hundredvis af kampklædte riddere samlet til VM i middelalderkampsport ved Spøtrupborg ved Skive. Og her til formiddag, der vandt den danske landsholdskæmper Oscar Gregers Nielsen over en brasiliansk modstander i 2x2 minutters sværkamp.
3: Det var en hård kamp, men det lykkedes. Jeg skulle lige se ham lidt andet for at finde ud af, hvor han var dygtig og hvor der var et svagt punkt.
0: Og selvom det kan lyde for sjov, så går kæmperne altså ikke i ringen for at more sig, fortæller Mathias Søjborg, der er assisterende landstræner.
4: Det er fuld kontakt, middelalderkamp, det er MMA i rustning. Så som man kan se, så Oscar, da han smider ham ned, jamen, der tramper han ham altså også bare i brystet. Så nej, det er ikke noget, vi bare chatter til hinanden.
0: Og ja, der bliver altså gået all in, det fortæller også Oscar Gregers Nielsen.
3: Det er et ægte svær, og det vejer en del, så der kan komme noget pondus bagved, når man slår, som giver nogle ordentlige mærker og hak i hovedet.
0: Og du kan se verdensmesterskaberne her på søndag, der sender vi nemlig direkte fra turneringen, og det er på DR2 og DRTV fra kl. 11.50. Vi tager den her sted for. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer i Vestjylland, der kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperaturer mellem 20 og 25 graders varme. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og det er mig en udsøgt fornøjelse at byde dig velkommen indenfor til en torsdag eftermiddag med et par timers håndplukket, håndspillet musik, lavet for med Dire Straits og Sultans of Swing fra det glimrende debutalbum 1978, albumet, der bare hedder Dire Straits fra det engelske orkester. Der er masser af gode sager på programmet, det vender jeg tilbage til, efter jeg har sagt tillykke til Alison Krauss, der fylder år i dag.

0: Det er 9 år siden, at Jonah Blacksmith sendte albumet, der slet og ret hedder Jonah Blacksmith, på gaden. På det, der befinder Once You Love sig. Og det er i dag, at du skal høre Judy Sill, The Beatophonics, Mathilde Falk, Willie Nelson, Queen og Lenny Kravitz på den her time på Nyborg Station. Og vi skal også have dagens sommersang og en sang fra dagens ugens album, naturligvis. Dagens sang fra ugens album. Det er sådan, det skal hedde. Og nu skal vi for første gang lige til det her.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: For den 23. juli 1984, der sender The Cars Drive ud som single. Og det bliver altså den single, der nåede højst op på en hitliste i det bands karriere. Nummer 3 på den amerikanske nåede Drive op på. Kommer fra det album, der hedder Heartbeat City, og sangen er ofte forbundet med Live Aid, som altså foregik året efter i 1985, hvor den blev spillet ved Philadelphia-udgaven af den koncert. Her er Drive med The Cars.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Kommer forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

Den omvendte verden med Sebastian fra hans seneste album. Dem har han lavet rigtig mange af. Judy Sill har blot lavet 2. Hun er heller ikke mere. Hun blev fundet død i slutningen af 70'erne på et værelse, hun boede på i Californien af formodentlig en overdosis. For det var en trist historie med Judy Sill, som var en gruelig masse igennem og endte i fængsel, hvor hun så opdagede musik og lavede et par virkelig, virkelig gode albums, som der bare ikke rigtig var nogen, der købte dengang i starten af 70'erne, da hun lavede dem. Men her for eftertiden, så er de at betragte som små mesterværker. Især på grund af det her nummer, synes jeg, There's a Rugged Road fra Heart Food fra 73.

Hvis du har lyst til at tjekke Judy Sill ud, så gør det ikke blot på baggrund af There's a Rugged Road her, men også på grund af hendes tilgang til vokal, lyd og hendes lydbillede i det hele taget på de to album, hun altså nåede at lave i starten af 70'erne. Her i 2026 har The Beatophonics lavet et helt nyt nummer, som jo godt kunne lyde som om, at det kunne være kommet ud i 60'erne. You said-

0: formidable Feist og den sang, der hedder 1, 2, 3, 4.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: 23. juli 2005, der blev Queens koncert ved Live Aid. Ja, vi bliver lige ved den begivenhed, som jeg også nævnte i forbindelse med The Cars, stemt ind til at være den bedste rockkoncert nogensinde af 7.000 musikfans i England. Radiohead, de fik prisen som den bedste festivalkoncert, der nogensinde havde blevet afholdt på den, der hedder Glastonbury i 1997, og Bob Dylan i 1966 i Manchester's Free Trade Hall vandt prisen for bedste solokoncert nogensinde. Det her, det er Queen fra Live Aid i 1985.
2: This next song is only dedicated to beautiful people here tonight. It means all of you. Thank you for coming along and making this a great occasion.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Always on the run fra Mama Said med Lenny Kravitz. Og inden nyhederne et smut hjem i selskab med Luna Erza, hende og hjem til mor og baba.

0: 47 dage med togbusser bliver i stedet til 51 for de passagerer, der til daglig bruger regionaltog mellem Odense og Fredericia. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede et sporarbejde ved Odense blive akut forsinket og skabe på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Det skabte problemer med at skaffe nok togbusser og gav lange køer på flere stationer. Og for at det ikke skal ske igen, så har man valgt at revurdere tidsplanen. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet, som er dem, der står for sporarbejdet.
1: Der er en masse arbejdsopgaver presset sammen på meget lidt plads og tid. Og det er dem, vi har gennemgået med vores entreprenører, også i forhold til den bemanding, vi kan få ind.
0: Derfor vil regionaltogene altså ikke køre på strækningen den 27. juli, som det ellers var planen. Til gengæld så regner Søren Andersen stærkt med, at alt arbejdet er færdigt, så der igen kan køre tog den 31. juli.
1: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes.
0: Og der vil i perioden fortsat køre Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, og enkelte Intercity-tog vil dog være aflyst. Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske i en cykelkurv. Tre af landets største forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte fra cyklen. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helle Ibsen.
2: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
0: I foråret fik Lea Margrethe Larsen stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner, sin pung og sit pas. Så nu tager hun nye forholdsregler.
3: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: På knap 3 uger har næsten 250.000 danskere hentet appen AltID, det skriver Ritzau. Appen er Danmarks første officielle app til ID, der gør det muligt at dokumentere alder og identitet med mobiltelefonen. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der har appen, og det er planen, at den snart skal samle flere af de plastikkort, som vi har i pungen. Det fortæller Joachim Møller Alstrup, der er kontorchef i styrelsen og i styrelsens afdeling for ID og apps. Vi arbejder nu på at tilføje sundhedskortet til appen. Her taler vi sandsynligvis om måneder, ikke om år, og på sigt skal kørekortet også kunne tilføjes til alt ID, siger han. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte eftermiddagsbyer, især i det østjyske. Temperatur er et sted mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og det her, det var naturligvis TV2 og alt, hvad hun ville, var at danse, og du behøver ikke at danse til det her program. Du kan også bare læne dig tilbage og lytte til den varierede musik. Det bliver jeg mindst lige så glad for. Jeg bliver ekstra glad, hvis du har lyst til at sende mig et bud på en sommersang. Du ved, altså sådan en sang, som du bare skal høre om sommeren, som lige gør sommeren for dig, som lugter af sommer for dig, som du altid har forbundet med sommer. Der kan være alle mulige grunde til, at du synes, den skal spilles om sommeren. Hvis du har lyst, så send den afsted i en sms til 1212. Start med P5 og et mellemrum. Det koster lige en krone oven i taksten. Og spiller jeg den ikke lige i dag, så kan det godt være, at jeg spiller den de næste par uger, fordi jeg samler til bunke. Lige nu siger jeg tillykke til Fran Healy fra Travis.

Frank Healy, forsanger i det skotske band Travis, der i starten af nullerne fik et kæmpestort hit med den her sang fra albumet The Invisible Band, og som er født 23. juli 1973, og dermed fylder 53 i dag, og så er nogenlunde jævnaldrende med forsangeren i det, der engang hed Swan Lee.

0: Dagens musikhistorie nummer 3.
1: Ja, vi konkluderer dagens runde på en tragisk note, for det var 23. juli 2011 i det nordlige London, at Amy Winehouse blev fundet død hjemme hos sig selv, blot 27 år gammel. Og dermed altså desværre skrev sig ind i den famøse klub 27 rockstjerner, der døde, da de var præcis den alder. Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin og nu altså også den London-sanger, som var blevet spået en stor fremtid, og hvis stemme var blevet sammenlignet med de helt store legender, men som altså også desværre på grund af stoffer og alkohol fik sig selv udlagt alt for tidligt.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Something Stupid fra Frank og Nancy Sinatra, far og datter. Og senere indspillet i øvrigt af Nicole Kidman og Robbie Williams og en hel del andre naturligvis. Men det er ikke den, jeg spiller nu her. Jeg spiller til gengæld en sang mere med Nancy Sinatra denne gang, blot sammen med Lee Hazelwood, som hun indgik et glimrende samarbejde med i den sidste halvdel af 60'erne. Den her, den er jeg glad for om sommeren. Den hedder Summer Wine.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: I den bedste af verdener er hurtigfærgen Express 5 i drift igen i morgen tidlig, det siger kommunikationschef Jesper Mag fra Bornholmslinjen. Hurtigfærgen ramte en pæl ved den yderste mole i Rønnehavn i morgen, som måtte returnere, men skaderne på skroget er heldigvis begrænset, siger Jesper Mag.
2: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mest en stils den bløde aluminiums yderside.
1: Reparationsarbejdet er i gang, og hvis Søfartsstyrelsen og klassifikationsselskabet er med på den, så kommer Express 5 forhåbentlig ud at sejle i morgen, siger Jesper Mag.
2: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten. Og får vi så det reparationsarbejde godkendt også, når det er til endebragt, jamen så har vi en forhåbning om at kan sætte Express 5 ind fra morgenstunden i morgen. Men det kommer lige til at afhænge af, at vi får den godkendelse, som vi tror og håber på.
1: Det Bornholmsk-baserede cykelhold BHS PL Beton Bornholm skal have ny hovedsponsor. Holdet fortæller på Facebook, at transportfirmaet BHS Logistics stopper som navnesponsor fra næste år efter 13 år. Og det betyder, at holdet kommer til at skifte navn i 2027. PL Beton AS har allerede meldt ud, at firmaet er klar til en ny periode som navnesponsor, men spørgsmålet er så altså, hvem de skal dele cykelholdets navnetræk med. Ifølge den internationale cykelunions regler må et hold have op til 3 kommercielle navne. Tørt og en del sol, temperatur op til 22 grader, vinden aftager efterhånden og bliver svag til let.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Don't Get Me Wrong, og det er The Pretenders, og det er en indgang til dagens sommersang, som jeg jo altså samler sammen fra jer, og tak fordi, at I har lyst til at skrive ind til 1212 med P5 og et mellemrum først i jeres sms for en krone oven i taksten, med bud på, hvad for en sang, der bare virker om sommeren. Og jeg ved ikke selvfølgelig, om I stadigvæk er på Reersø, familien Larsen, som jeg taler til lige nu. Hvis I er, og uanset hvor I er faktisk, så er jeg glad for at kunne sige, ja, selvfølgelig skal vi høre Summer in the City med Joe Cocker.

hans debutalbum var på islandsk, som jo er hans modersmål, så han lavede en hel masse ting på engelsk, og nu er han tilbage på islandsk på den seneste single, der hedder Skiarbor, og beklager den ikke helt korrekte udtale. Afskiert har jeg fået fortalt, at jeg skal udtale hans navn, og jeg er ret pjattet med det, han laver.

En sang indspillet til U2's album Rattle and Hum, hvor de blandt andet også var i Sun Studios i Memphis og indspillede i samme rum, som Elvis i sin tid indspillede i 50'erne. Lige nu et album, som hedder Soul Journey, som er med Gillian Welch, og hvis du er ny i Americana, så er det et godt sted at starte, hvis du skal have sådan helt enkel, forrygende, god

ud. Sangskrivning produceret uden for mange digitarer. Vi skal over på vinylen og have skæringen 2 på side 2, den der hedder Lowlands.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

navn, der er tjekket ind på min country radar på det seneste, Bella White her fra seneste album, Den fine, fine Little Things. Husk, der er Mølle, manden og musikken lige efter radioavisen, og så håber jeg ellers bare, at vi kan høres ved en anden god gang her på Nyborg Station.

0: EU har givet Google en bøde på 890 millioner euro, svarende til godt og vel 6,7 milliarder danske kroner. Den amerikanske tech-gigant får blandt andet bøden for at bryde EU's lovgivning ved at favorisere sine egne kunder og tjenester. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Røgborg.
1: Europakommissionen har undersøgt Googles adfærd og sagt, Google er ikke neutral. Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger. Altså der, hvor Google sælger ting til forbrugerne eksempelvis, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
0: Og det er jo den største straf, som EU har givet for netop konkurrencevridning her. Hvorfor er det, de slår så hårdt ned på netop en stor spiller som Google?
1: Det er jo blevet et begreb, at vi taler om at google. Vi taler ikke om at søge, vi googler. Google er den store dominerende spiller, så når den store dominerende spiller inden for søgning favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag, når vi leder efter et eller andet. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
0: Og hvis ikke Google ændrer sine søgemaskiner, så har EU mulighed for at forhøje bøden til 5% af Googles globale omsætning, svarende til 130 milliarder kroner. Google selv siger, at bøden den vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men det er Morten Brun Pedersen, der er cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk, lodret uenig i.
2: Hvis du søger på hotel, og så det er Googles hoteller, der altid kommer frem, og andre hoteller ikke rigtig kan komme frem på søgeoversigten, så kan det godt være, at du har et billigere hotel, der er bedre end det Google lige har. Jamen, så går forbrugeren jo glip af et bedre og billigere hotel.
0: Flere tusind passagerer er dagen igennem blevet ramt af forsinkelser på Bornholm og i svenske Ystad. Den største hurtigfærge på Bornholmslinjen har nemlig været taget ud af drift, efter den sejlede ind i en pæl. Men allerede i morgen tidlig, der kan færgen være tilbage, det siger kommunikationschef på Bornholmslinjen, Jakob Mark, her til eftermiddag.
3: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten.
0: Færgen måtte efter pælkollisionen returnere til Rønne Havn, men skaderne har heldigvis været begrænset, fortæller Jesper Mark.
3: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mestendels den bløde aluminiums yderside.
0: Og en af de strandede passagerer på Bornholm, Frida Sofie Bratt fra København. Ja, for hende gjorde det ikke så meget, at den var forsinket.
4: Vi ser ret lyst for det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgen, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kom til at sove lidt over os i dagens anledning. Så vi hygger og er halv glade for situationen.
0: Verdens mest prestigefyldte ishockeypokal, NHL-trofæet Stanley Cup'en, er i de her dage på en lille Danmarks-turné. I går der kunne ishockeyspilleren Frederik Andersen vise trofæet frem i sin hjemby Herning. Og i dag der er det så Nikolaj Ehlers tur til at vise trofæet frem i hjembyen Aalborg. Det er nemlig tradition, at spillerne fra holdet, der vinder den nordamerikanske NHL-liga, får lov til at vise trofæet frem i deres hjembyer. Og det har været en stor oplevelse for ishockeyspilleren Ehlers.
5: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os. Men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse, det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
0: Og det var også en stor oplevelse for de fremmødte fans i Aalborg, det fortæller Kasper Wilder Mathisen, der var på plads.
6: For få minutter siden, så trådte Nikolaj Ehlers frem med Stanley Cup-trofæet til stor jubel for de omkring 200 mennesker, der var fremmødte. Og han fik hævet trofæet helt op i luften, og folk jublede særlig meget der. Og Mads og Hector Essenbæk, I er kommet hele vejen fra København og faktisk fået ferien indover her for at kunne opleve det her. Hvorfor?
7: Fordi at det er så stort, og det er kun sket 3 gange nu, så det skulle man jo se.
6: Og du spiller jo selv ishockey 5 gange om ugen. Altså, hvor stort er det her, synes du?
7: Det er kæmpestort for dansk ishockey, og små, som der har idol.
6: Og Mads, hvordan var det at opleve, at Nikolaj Ehlers han kom?
8: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted. Frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store biler eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
0: Og det har også været godt vejr at vise pokalen frem i. Der har nemlig været nogen eller en del sol, og det fortsætter kun enkelte byer, især i Østjylland. Temperaturen lander et sted mellem 18 og 23 grader, så vinden svag til jævn og kommer mellem nord og nordvest. Radioavisen kl. 16 var med Camilla Mærsk. Redaktør var Nikolaj C. Skov.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.
10: Han har været i mit liv altid. Bogstaveligt talt, eller rettere, siden jeg som 6-årig klistrede mig til radioapparatet. Her var manden og stemmen, der formidlede det hele på tipparaden, top 20 og i diverse programmer på Danmarks Radios P3. Han lod mig aldrig i tvivl. Det Jørgen De Mylius fortalte blev slugt hurtigere end aftensmaden. Som 8-årig var jeg udstyret med en kassettebåndoptager, der kunne optage programmerne og hitlisterne. Først med mikrofonen rettet direkte mod radioen, så når mor råbte, at der var mad, ja, så kom det med på optagelsen. Da jeg selv en del år senere blev radiovært, mødtes vi til musikquiz sammen med ligesindede hver tredje måned. Det er en aktivitet, vi holder i hævd, også efter 35 år. Jørgen De Mylius er altså ikke kun et idol, en evig inspirationskilde, mentor, men også en god ven. Jeg beundrer ham meget. Måske fordi vi på mange måder er så ens. Vi tjekker hitlister, varighed på numre, røde tråde og analyserer popmusik en anelse mere end gennemsnittet. Igennem 5 programmer lader jeg mikrofonen opfange Jørgens historie og liv. Et liv i musikkens tjeneste i indtil videre 59 år. Og naturligvis lader vi os af og til afbryde af den musik, som vi begge elsker og behøver hver dag i livet. Velkommen til en samtale mellem to popnørder. Velkommen til podcastserien Store Danskere, Mylle, Manden og Musikken.
11: Vi kapper jer lige, fordi sidst vi var her, der er jo gået et par uger, fordi du har jo så skide travlt, Jørgen.
12: Ja, det har jeg.
11: Arbejder du i princippet præcis samme mængde nu om stunder, som du gjorde for 10, 20, 30 år siden?
12: Ja, det gør jeg. Jeg har fuldtidsjob og ekstra job, men det er jo fordi, jeg kan lide det. Altså, det skal man jo vide, og det er der en af grundene til, at jeg ikke har trukket mig tilbage. Altså, vi har jo for så vidt alderen til det. Og så har jeg muligheden for at bare fortsætte, som om intet er hent. Og så er jeg helbredet til det. Så altså, ja, det gør jeg. Jeg går på DR hver dag. Jeg er så heldig, så jeg har en hel masse udsendelser. Jeg har en daglig udsendelse, jeg har ekstra udsendelser om lørdagen, Eldorado og sådan noget. Og ofte, i hvert fald i perioder, så er jeg ude og spille i weekenden. Ikke nødvendigvis hver fredag og hver lørdag, men indimellem. Og sådan, når der er sommerfester, så er det de store festivaler, ikke? Og når der er julefrokost, så er jeg også sådan lidt på banen.
13: Men altså, som du selv lidt er inde på, altså det er jo ikke, du behøver det jo ikke. Altså, så jeg skal forstå det sådan, at du har lyst til at sætte dig ud i din bil og køre til...
12: Holstebro.
13: Ja. Ja, altså, du har lyst til det?
12: Ja, altså jeg har måske ikke lyst til bilturen, men jeg har lyst til at se folk i øjnene. Det er faktisk meget sjovt. Når man laver radio, sidder man, som du selv ved, Dan. Mm. Der sidder man i et lille studie og snakker til en mikrofon og forestiller sig, at der er nogen, der forhåbentlig lytter. Ikke?
13: Jo.
12: Men en gang imellem, så er det jo noget meget rart at se, hvordan de melodier, man spiller, de virker på folk og sådan noget. Ikke? Og også få folks reaktioner og sådan noget. Og jeg er jo i den heldige situation, jeg har jo ikke gjort nogen fortræd i en lang karriere. Så de fleste folk er jo... Nej, jeg vil sige, alle er sgu positive, når jeg kommer. Og så er der selvfølgelig alle de der mange selfies, som man også kan have taget. Men det hører så med, det var i stedet for de gamle dags autografer. Men jeg nyder det faktisk.

0: 90'erne bliver endnu et oplevelsesrigt årti for Jørgen De Mylius. Nogle vil måske mene, at det i passager byder på lidt for mange oplevelser, også af den ubehagelige slags. Men lad os starte et helt andet og meget behageligt sted, nemlig med den folkelige, elskede radio- og tv-vært.
1: Det er jo ikke noget, man sådan går og dyrker, men man kan jo bare være glad for, at der er nogen, der både ser tilbage på, at man har glædet dem. Altså det, jeg har lavet, det er jo for at underholde folk, ikke? Og de har jo... Der kommer så mange i dag og siger til mig, at jeg er deres musikalske soundtrack til nærmest hele deres liv.
2: Ja.
1: Og det er jo en positiv ting. Mm. Ikke? Jeg har jo ikke været politiker og sagt noget, der har fornærmet halvdelen af befolkningen, hver gang man åbner munden. Ikke? Så derfor er jeg jo i den heldige situation, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg egentlig kun møder hyggelige mennesker, og dem, der gider at vinke til mig på gaden, når jeg går på strøget i København eller noget, de har jo stort smil på og siger, hej Mølle, ikke? Og det kan jeg da kun være glad for.
2: Ja.
1: Og så lever jeg i et land, hvor man ikke behøver at køre i store biler med farvede ruder for at skjule sig eller sådan noget, for folk ikke skal kaste sig over en og sådan noget, som de gør i USA. Altså de store DJ's derovre, eller tv-personligheder, de kører jo nærmest rundt som om, at de er vor herre selv. Ikke?
2: Ja.
1: Men sådan er det jo ikke i Danmark.
2: Nej.
1: Der er vi jo bare en del af dagliglivet, men det er jeg sgu meget glad for.
2: Men nu, så lad os tage den, fordi jeg bestræber mig på i de her samtaler, at jeg jo har hørt dig læse det meste af din bog op for mig som lydbog. men jeg vil jo gerne have, at det, vi taler om her, ikke sådan en til en er, skal vi sige, en direkte forlængelse af, hvad du har fortalt i den bog. Men nu er vi der jo så alligevel. Så jeg synes lige, så kan vi også godt lige runde din... Ja, nu kalder jeg din stalker, fordi du har sikkert haft flere, men du havde jo en stalker i en årrække,
1: ja,
2: som... Du jo først på din egen sådan fine måde prøver at tænke og agere. Det sker der nok ikke noget ved, men så rykker det jo tættere og tættere på. Ikke?
1: Ja, det var en trist ting med den stalker der. Og det var også trist for mig. Det var en kvinde. Og det var trist for mig, at det var før begrebet kom. Altså ligesom, der var ingen, der vidste, hvad en stalker var. Og jeg kan huske, at det var gået på i et par år faktisk, hvor det heller ikke i starten var så slemt, fordi der var det jo egentlig bare, hun sendte mig sådan de der 36 billeder af sig selv i alle mulige udgaver. Hver dag fik jeg sådan en kuvert med 36 billeder af.
2: Fysiske billeder?
1: Ja, simpelthen. Det var ikke dengang med Koda og Agfa.
2: Det var før digital i 80'erne.
1: Ja, det var det. Ja, altså det var i 90'erne, det varede. Jeg prøvede at klage og snakke med nogen om det i DR, men de er ingen, der vidste rigtigt, hvad det var. Og jeg ved godt, at efterfølgende, der har de sagt, at de har altid haft en eller anden afdeling, man kunne klage til. Jeg kunne så ikke finde den. Og så prøvede jeg også politiet, da hun begyndte at flytte ind på min sommerhusgrund. Hver gang familien flyttede tilbage igen, fordi nu var sommeren forbi, så flyttede hun ind. Og så kom jo naboen og ringede til mig og sagde, der bor en mærkelig dame derinde. Og hun hængte børnetøj op, som om vi var gift, på
2: nogle
1: tørresnore og tegnede mærkelige voodoo-ting på mine fliser og sådan nogle ting. Og det klagede jeg så også over. Jeg kan huske, der var noget, der hed, dengang var der noget, der hed Helsing Politi. I Nordsjælland, den er vist afskaffet, tror jeg. Men det er nu lige meget, de kom så op og sagde, nu har vi altså fjernet hende og båret hende ud. Men vi kan jo ikke blive stående her hele dagen, for der foregår jo også værre forbrydelser. Så vi kan jo ikke vide, om hun går ind igen, hvilket hun så gjorde, gik ind igen. Så det var altså sådan lidt, jeg måtte have folk til at gå ind, private mennesker til at gå ind og jage hende ud og sådan noget. Så det var en meget, meget lang og trist forestilling. Og når jeg ringede til politiet, så var det sådan lidt... Så sagde de, jamen du ved jo godt, sådan nogen som dig, du er jo fan, så er der ikke noget... Har du ikke det? Er hun ikke bare en meget ivrig fan?
2: De tog det ikke specielt alvorligt.
1: Ja, de tog det overhovedet ikke alvorligt. Jeg måtte selv finde ud af det. Og det tog 5 år. Så fandt jeg ud af det til sidst. Jeg fandt, at hun havde en søn, og det er en lang, trist historie. Hun havde en søn, og han gad ikke have noget med sin mor at gøre. Han ville heller ikke hjælpe med det. Men han havde en kæreste, som sagde, jeg ved godt, hvad der foregår, nu skal jeg hjælpe dig. Og det gjorde hun. Altså hun tog simpelthen op og hæv og flåede i hende, og vaskede mine fliser og fjernede børnetøjet. Og det er ikke det eneste. Når om hver sommer, i nogle somre der i 90'erne, der gik hun bagefter mig, hvis jeg gik på gaden, og råbte som om, hvad skal vi have til middag i dag, og sådan noget. Jeg har også. Men det var ikke nok med det. Altså hvis jeg optrådte et eller andet sted i Nordjylland, så var hun også der. Hun fulgte med i aviserne, hvor jeg spillede, og så sad hun på første række. Jeg fik spidt hende ud fra nogle tv-optagelser, kan jeg huske. Hvor jeg sagde, hende vil jeg altså ikke. Hun skal ikke være her som publikum. Det skal hun bare.
2: Men du var en slags, du var endnu en gang en slags frontrunner og den første, og en slags role model. Fordi i dag tager både politi og arbejdsgiver og myndigheder, det er jo en del mere alvorligt. Og når politiet i dag får den slags, så tror jeg da i hvert fald, man kan håbe på, at en specifik betjent forstår forskellen på en forelsket fan, og så noget, som bliver decideret næsten fysisk overgreb. Jo.
1: Jamen, det var lige det, næsten det, det var. Jeg kan også huske, at jeg sagde til Frederiksberg Politi, som jeg også ringede til og forklarede, hvad det her var, og ud over, at de sagde, at det er nok en fan eller noget, så sagde jeg, altså ved du hvad, ved I ikke, at I for eksempel i Los Angeles, der tager de det altså meget alvorligt sådan noget der, og der politiet rykker altså ud og giver dem fængselsstraffe, og først advarsel, og så fængselsstraffe og bøder og alt muligt. Jamen Jørgen, det her, det er ikke Los Angeles, det er Danmark. Det var sådan.
2: Det er meget arrogant, det er meget og arrogant. Meget overfladisk svar, fordi mekanismen er jo fuldstændig identisk lige meget, hvor man er på kloden, ikke?
1: Fuldstændig. Men der var ikke rigtig nogen... Der var nogle artikler også om... Nu kan jeg ikke rigtig huske. Jeg mener, Tommy Kenter og Jesper Klein og sådan nogen havde været udsat for noget i samme stil, og heller ikke kunne rode sig ud af det. Men det er jo noget trist noget. Det var en, altså det er jo en kvinde, der er syg i hovedet og besat på en eller anden måde. Ikke?
2: Hvor meget synes du det, altså det, fyldte det meget i dit hoved?
1: Ja, det gjorde det. Altså specielt om sommeren, fordi hun havde ikke fundet ud af, hvor jeg boede normalt. Men altså i sommerhus, hun stod nede for vej med enden af den lille grusvej hver dag bare og ventede på, at jeg skulle komme gående. Og så gjorde jeg så ikke. Så cyklede jeg og skyndte mig væk. Men altså en gang imellem gjorde jeg det jo. Men hun var, jeg kan huske, der var en medarbejder på radioavisen, og hun var veninde med hende, så hun var opfører sig forholdsvis normalt.
2: Fungerende, det
1: normalt meste, fungerende, ja. I andre sociale, så havde hun den brist der. Total brist.

0: Vi er i 90'erne, og vi sidst vi talte sammen hang ud i Los Angeles og Californien, og havde fået et betalt studieophold, men suppleret op med masser af sjove opgaver for diverse medier, og lavede jo således interviews med både Hollywood-skuespillere og selvfølgelig også nogle musikere. Og så kommer I hjem, hvornår?
1: Altså, så kommer vi jo hjem sommeren 91. Ja. Ja.
0: Var det meget mod din vilje?
1: Ej, det var lidt mod min vilje, fordi jeg havde jo fået sådan en fantastisk fodfæste derovre, og havde de mest utrolige. Jeg sad sammen med Robert Redford, og den ene kæmpe skuespiller efter den anden, og lavede interviews, og aviserne herhjemme, som de var rigtig begejstrede, fordi jeg kunne jo faktisk de der forskellige interviews, jeg lavede, dem kunne jeg jo få både i Berlingske Tidende og i Ekstrabladet og i Ude og Hjemme, som jeg også skrev for dengang, ligesom jeg gør nu. Ja. Det skulle være noget andet.
0: Ja.
1: Men det var en dejlig ting, men ja, vi havde en søn, der lige skulle til at gå i skole, så det passede egentlig meget godt, at jeg så også kom hjem. Og jeg havde kun det der ene års orlov, så altså, jeg skulle starte på et eller andet tidspunkt efter den sommerferie i 1991. Men der var det også lidt spøjst. Fordi da jeg så kom tilbage, så havde de egentlig ikke... Jeg havde egentlig lavet nogle fine portrætter også. Da jeg havde været der sådan et halvt års tid, så begyndte de også at ringe fra DR, selvom jeg havde orlov, og sige, at der var nogle musikere, de gerne ville have lavet et tv-interview med. Mm-hmm. Og der kan jeg huske, at... Det første gang, så var det Henrik Iversen, der ringede og sagde, Huey Lewis,
0: yeah.
1: han sad i Miami, yeah. og ville gerne interviewes om sit nye album,
0: yeah.
1: fordi han manglede nogle hits, og nu ville han jo gerne promovere sig, så han ville gerne have sådan et længere interview og præsentere nogle af sine nye sange. Og så kan jeg huske, jeg sagde til Henrik. Du ved godt, jeg er i Los Angeles, ikke? Altså, jeg er jo ikke i Miami, og det tager altså ikke meget længere tid at flyve fra København. Hvorfor laver I det ikke bare selv? Fordi han sidder altså der. Det tager mig 5 timer at flyve til. Ja, men det er jo ligesom USA, sagde så. Ligesom USA. Og gør det nu bare, fordi altså, det får du også honorar for, fordi du har jo overlov. Nå, ja. Nå, men så gjorde jeg det. Og der var flere forskellige, jeg lavede interviews med der. Og de sad alle sammen i Chicago og mærkelige steder.
0: Så du fik set en hel masse mere af USA?
1: Ja, men ikke bare det. Så fik jeg set det. Men rent faktisk var der også mange af de filmselskaber, der ringede om deres interviews til de her store Hollywood-film. Deres skuespillere sad ikke nødvendigvis i Los Angeles. De kan lige så godt sidde i New Orleans, eller netop Chicago var jeg i adskillige gange, hvor de bare sagde, jamen der ligger en billet til dig, du tager bare til Chicago, og der er hotelværelse er i orden. Så jeg kom meget rundt i den tid der i USA. Jeg var i mange stater og mange store byer.
0: Og i mange lufthavne.
1: Ja, og mange lufthavne også, ja. Det var,
0: og det var,
1: det var et hektisk år. Og så skulle jeg jo passe også 2-3 gange om ugen, var jeg jo henne på UCLA, hvor jeg var til forelæsning, og hvis jeg ellers ikke var ude og...
0: Ja, så det var ikke... Du tænker ikke på det som et ferieophold?
1: Nej, det var det. Det blev det ikke. Men det var spækket med oplevelser.
0: Men du kommer hjem... Og bare lige for at kridte banen op, mediemarkedet er jo i de år fuldstændig i opbrud.
1: Ja,
0: fordi
1: det var
0: TV2 startede,
1: derfor, jeg kom derovre. Jo.
0: TV2 er startet i 88, ja. Og vi andre, jeg var jo en del af Voice-slænget, vi havde jo vokset os ud over forsøgsordninger og... politisk modstand, og hvad vi ellers blev mødt af, og der var jo adskillige store radiostationer, som var blevet etableret, så konkurrencesituationen var jo helt anderledes.
1: Ja, det var den.
0: Og hvad tænkte legenden om det?
1: Ja, legenden... Det var din legende. Ja. Jamen, det jeg tænkte om det, det var egentlig, at jeg havde mest lyst til at bare fortsætte i DR. Der var sådan lidt tumult, da jeg kom tilbage. De havde jo også haft travlt, så. Og der var egentlig ikke tilrettelagt noget, jeg skulle lave. Så det var sådan lidt bizart at møde op ude på TV-byen igen. Og så sagde jeg, nu er jeg her. Hej. Og så sagde alle var glade og smilede. Men de havde egentlig ikke tænkt sig, nogle programmer, jeg skulle lave. Jamen, kan du ikke lige finde på noget? Ja, og så heldigvis så fik jeg en besked fra Thomas Koppel om, at han ville meget gerne have, at det var mig, der lavede hans, deres, det må have været deres 25-års jubilæum.
2: Savage Rose.
1: Savage Rose, ja. Og så kunne jeg få 3 måneder til at gå med det. Og så skete dog det, at ganske hurtigt, så blev jeg indrulleret, så havde jeg lavet det og nogle andre portrætter. Jeg kan huske, jeg lavede også meget tidlig portræt af Lars Muhl lige der. Men det var noget, jeg opfandt selv, da jeg så kom tilbage igen. Og så lige pludselig, så skulle de genopleve Superchancen i en ny version. Og der havde jeg så måske ikke været vært på store shows i 2-3 år. Men så kom de og sagde, vil du ikke gerne være det? Og så kørte det faktisk derfra.

0: Skal jeg igen være den glade julemand her i Torvehallerne i Vejle. Rigtig hjertelig velkommen både til alle jer, der er her, og til alle jer, der sidder derhjemme. Jeg skal også lege den glade bingovært. Og kære venner, det er jo virkelig lodsedlerne, det drejer sig om. Men der er mange, der har gjort netop denne her torsdag aften til en tradition. Prøv lige at se her. Hvad tænker du på, når jeg siger torsdag?
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Med lidt held er Hurtigfærgen Express 5 tilbage på ruten mellem Rønne og Ystad igen allerede i morgen. Det siger kommunikationschef Jesper Mag fra Bornholmslinjen. Hurtigfærgen ramte i morgen sin pæl ved den yderste mole i Rønne Havn, men skaderne på skroget er heldigvis meget begrænset, siger Jesper Mag. Det er ikke en skade, der påvirker færgens grundlæggende struktur, men mest den bløde aluminiumsyderside, så vi har lagt en optimistisk plan for at få færgen repareret i løbet af dagen i dag og i løbet af natten, forklarer Jesper Mag. Rederiet vil melde ud senere i dag, om de forventer, at planen holder. I aften tænder musikhuset i Rønne gnisten under musikgejsten blandt øens unge. Det sker, når nye og spændende artister optræder under åben himmel for at vise, hvad det yngste koncertpublikum skal holde øje med. Det fortæller projektleder Noel Mader fra musikhuset.
3: Vi vil mega gerne tiltrække en masse unge mennesker til musikhuset, og nu i aften til musikhusets baggård, som er udenfor under åben himmel, for at vise, at musikhuset er et sted, hvor der er plads til alle målgrupper, og for at lave noget specifikt til de unge, som de forhåbentlig synes er herrefedt.
2: Der er afspærret veje på Hammeren i dag på grund af 4. etape af etape Bornholm. Langebjergvej og Slotslyngen lukkes mellem 17.45 og 18.45. Hammerhavn lukkede allerede her kl. 16. Og Fyrvej op til det store fyr har været lukket hele dagen. Viking Atletik åbner vejen igen, så snart det kan lade sig gøre. Fortsat tørt vejr og sol i aften og klart vejr til natten. Lige nu temperatur op til 22 grader, men de kan falde til mellem 10 og 16.
4: Det her er P5.
5: Superchancen.
6: At blive millionær.
7: Bingo Bamse.
8: Vind en bil.
6: Godt tv.
8: God musik.
6: Torvehallerne i Vejle.
9: Superchancen.
6: Bingo.
10: Og hvis man skal sige den hurtige version af det, så kørte det jo et helt år med den form for superchance. Og så lavede jeg en hel masse andre programmer også, som nogen måske har glemt, men jeg lavede et i ganske lang tid, der hed Tutti Frutti, hvor jeg også præsenterede musik. Jeg kan huske, vi var dekoreret et lille filmstudie og lavede det til sådan en lille musikbutik. Og der lavede jeg masser af både live med Anne-Dorte Michelsen og hendes køkkenskriver der, og hendes familiegruppe der, Venter på far. Og mange andre, som jeg interviewede der. Og det var jo så fra 92 til...
11: Men følte du dig, at de lige skulle finde et eller andet at sætte dig til? Eller?
10: Nej, men der gik lidt tid. Men når jeg så kom og sagde 25 års jubilæum med, jeg skulle ligesom selv opfinde det, min tilstedeværelse igen. Altså, det var sådan lidt morsomt, men altså fra Superchancen i 1993, der kørte det sådan nogenlunde normalt igen. Og så fik jeg lov til, da der var gået noget tid, så kom jo DR2. Og der var de jo meget glade for, at jeg kunne gå ind og være sådan den mere folkelige til at starte deres tema-lørdage.
11: Ja, skønne program.
10: Og der lavede jeg jo hele aftener med dansk rock'n'roll-historie og... Det var jo store opgaver. Ja, altså, det var jo 4 timer, kunne jeg pludselig brede mig. Jeg lavede også 2 hele aftens om Melodi Grand Prix.
11: Ja.
10: Og alt sådan noget. Altså, det var jo... Der gik jo flere år med at lave de der programmer.
11: Og hvordan er din arbejdsrytme, når du så skal lave det her for DR2? Altså, har du en sekretær?
10: Nej, jeg havde ikke nogen. Der er ikke sådan nogen. Jo, men selvfølgelig, i det øjeblik, man går ud, så har man jo en producerassistent.
11: Ja.
10: Men det er jo i det øjeblik, man laver optagelserne og sådan lige ved forberedelsen. Men altså, jeg sad selv og ringede til de forskellige, jeg skulle interviewe og sådan noget. Det gjorde jeg.

0: Der dukker altså løbende opgaver op til Mølle. Primært med interviews eller portrætudsendelser, men det sker altså også i 90'erne, at den garvede vært bliver overrasket. Eksempelvis, da DR skal i gang med at lave underholdningsprogrammet Hit med sangen.
1: Så ringer... Jeg kan ikke huske, hvem det var, der ringede til mig og spurgte om, at de ville gerne have min Jensen til at være vært. Men han vidste jo ikke noget som helst om popmusik. Og det vidste han jo også godt. Kunne jeg så ikke være hans stemme og sådan ligesom...
2: Ja, være i øret på ham?
1: Jeg være i øret og også lave alle spørgsmålene.
2: Ja.
1: Og træne med deltagerne og det ene og det andet. Det var en kæmpe opgave.
2: Ja.
1: Så sagde jeg jo. Men altså, nu er jeg jo lige ved, jeg er jo vært selv. Er det ikke lidt underligt at betale 200 kr, og jeg sidder og gør det, og fortæller Amin, hvad han skal sige? Jo, men nu er det jo det, at i Sverige, der er det en lille korpulent mand, der, og det er en sådan stor succes, og du er jo ikke særlig korpulent. Så... Så derfor har vi jo vandt noget lignende, så vi er sikre på at få en stor succes.
2: Og det blev det jo, det skal vi jo også færdigvis sige.
1: Det blev det.
2: Det blev en kæmpe succes.
1: Ja.
2: Det er de jo så ikke tør at sige til dig, fordi det er jo problemstillinger, jeg selv bliver konfronteret med her i en senere alder. Det er, at de jo sikkert også har ville tage et generationsskifte.
1: Jo.
2: Altså,
1: ja.
2: Og
1: det ville de allerede 10 år tidligere.
2: Det har de sikkert ville for cirka 14 dage efter, du kom ind ad døren i radiohuset. Men der kommer jo en hel generation af stand-up-komikere, som lige pludselig skal være værter for alt muligt.
1: Ja, for alt muligt,
2: Også ting, som de bestemt ikke ved noget som helst om.
1: Ja.
2: Og det virker jo også, når du fortæller det sådan, så virker det jo, men retfærdigvis skal det siges, at Hit med sangen, i den version med Amin Jensen og Sascha Dupont.
1: Ja.
2: Og så var der en anden smilende fyr, der hed Jens, som sad ved det andet piano.
1: Sigurd. Det var Sigurd, vi havde som den mandlige...
2: Sigurd og Sascha.
1: Men det var en god oplevelse at lave det der. Og det brugte jeg næsten 5 år af mit liv til. Jeg altså, indholdsproducerede det jo. Så havde vi også en teknisk producer, der viftede med kameraerne.
2: Hvordan har du det med de opgaver, hvor du, om jeg så må sige, så ikke er på? Fordi mit indtryk er, at du ligesom jeg selv godt kan lide at være på, men at det med årene ikke er så magtpålæggende.
1: Nej, jamen, det var stik magtpålæggende. Altså, jeg smilede lidt af det der. At det skulle være en korpulent og også yngre. Ja, det har du sikkert fuldstændig ret i. Men jeg nød det meget. Og Amin kom jo faktisk først i sidste øjeblik. Det, han gjorde, det var, at han tilrettelagde en start. Sådan så ligesom lidt stand-up-komiker-start, hvor de skal stå og sige en hel masse vidigheder. Og så ellers råbte og skreg, og hver gang de nynnede en eller anden melodi, hvem den melodi tilhører, den måtte jeg jo også tage sådan løbende, ikke? Men det, jeg kendte jo godt alle de her melodier, de så brød ud i sammen.
2: Sad du helt fysisk og var i hans ører, når I optog?
1: Ja, helt fysisk, hele vejen igennem. For ellers var han på herrens mark, så kunne han jo ikke sige noget om de sange der.
3: Nu skal der gættes og synes den ene gode sang efter den anden. Mine damer og herrer, jeres vært, Amin Jensen.
1: Og det er der ikke noget at sige til, fordi han er jo ikke... Han var jo en stand-up-komiker, så der er jo ikke noget at sige til det.
2: Nej.
1: Fordi han kunne jo sin métier, og jeg kunne jo...
2: Nå, jeg griner bare, fordi der må jo være opstået nogle, sådan, netop som du er inde på, nogle improviserede situationer, hvor du lige skal hoppe... Altså, du lige skal finde ud af, når det er den sang, som den deltager mener, og så...
1: Ja.
2: Det er jo rock around the clock.
1: Ja, altså, jeg skulle jo altså, virkelig støtte mig til min paratviden. Og det gjorde jeg.
2: Det var en fed udfordring.
1: Ja, det var en stor udfordring. Men først så øvede jeg jo med holdene, og det var jo ikke ham, der gjorde det. Altså, det var mig, der var inde og øve, hvordan de skulle forholde sig, og hvordan de kunne gøre. Og vi lavede nogle spørgsmål til selve udsendelsen, men så havde jeg nogle andre spørgsmål, som jeg lavede til øvningen. Så vi lavede næsten sådan en dummy hver gang. Det var nye deltagere hver gang. Så det gjorde vi altså i 4 år.
2: Men det ved, ja. men det ved jeg, fordi du og jeg har jo også lavet, hvad jeg synes er i virkeligheden Danmarks bedste brætspils musikquiz, som desværre ikke blev til noget, fordi jeg valgte at forlade Danmarks Radio, lige da vi skulle til at lancere. Ja. Men jeg ved jo om dig, ligesom med mig selv, at du kan jo sprøjte quizspørgsmål ud.
1: Jo, det kan jeg sagtens, og det gjorde vi så også. Det tager jo bare tiden. Vi havde en redaktion jo, en hel redaktion. Jeg var jo faktisk redaktionschef. På det tidspunkt.
2: En af de eneste gange, hvor du har haft sådan en fin titel.
1: Ja, det kan man se. Det er ikke noget at stræbe efter at have fine titler. Det er det altså ikke. Men jeg hyggede mig udmærket med det der, fordi jeg havde jo kun 2-3 medarbejdere. Men det var der så gengæld også. Altså, den ene var jo Linda Kalberg, vi sad. Og så var der et par andre, hvor vi sad og lavede det der, og prøvede det af på hinanden og sådan nogle ting.
2: Det var nogle dygtige, både Linda Kalberg, som også er en kæmpe popmusikprofessor. Så I har været sådan dygtigt dedikeret og lidt nørdet på den der redaktion.
1: Altså, men vi sad på en redaktion hver dag, simpelthen. Og samtidig, det var også en udfordring, fordi samtidig så var jeg jo med til at lancere P4. Så jeg for lidt frem og tilbage, og gik også midt på dagen, sådan at komme tilbage igen. Og sådan, der var også gang i den der. Det var der.
2: Er du god til at have adskilt i bolde i luften på samme tid?
1: Ja, altså bare det ikke bliver for meget. Altså, jeg kender jo også godt mine begrænsninger, så kan jeg kan jo også godt blive stresset sådan for en kort bemærkning. Men jeg er god til at have bolde i luften, og jeg ved noget om det, jeg laver. Altså, hvis jeg først skal til at blive sat til et eller andet, som jeg ikke føler mig tilpas i, eller der kommer nogle tekniske udfordringer, som pludselig tager flere dage, eller sådan et eller andet, så kan jeg godt blive lidt træt. Men hvis jeg sidder og det med at lave spørgsmål til sådan en udsendelseserie, som hedder Hit med sangen, og indholdsproducerer den hele vejen igennem. Det er jo en fornøjelse. Jeg møder jo også alle dem, jeg kender fra branchen. Så havde vi Big Fat Snake inden som deltager, og så den ene og den anden.

0: I slutningen af 90'erne skulle Danmarks Radio sammen med politikerne finde ud af, hvordan P4 skulle lyde i fremtiden. Det betød sjovt nok også en slags radiopionærarbejde igen for Jørgen De Mylius.
1: Og så havde jeg faktisk den glæde, jeg synes, det var meget sjovt, det der, jeg havde været med til at starte ved tilfælde P3. Fordi jeg kom jo trods alt 3 uger efter, den overhovedet startede, og de for omkring, og det var pionertid dengang. Ikke? Det var lidt det samme. Det var ikke helt på samme måde, fordi de første halvandet over P4's tid, der var det en prøvetid, for politikerne kunne ikke bestemme sig til, om det var Danmarks Radio, der skulle have P4 eller ej. Så den blev kun sendt på Fyn og på Sjælland og øerne. Ja. Men jyderne måtte ikke høre med af en anden årsag.
2: Gud forbyde
1: det. Ja, Gud forbyde. Så det var på den måde. Og så kom der faktisk et halvt år, hvor vi lukkede P4, fordi nu skulle de i tænkeboks. Ja. Altså, efter de her halvandet år, så skulle de jo tænke meget, meget over, om det nu var sådan, at Danmarks Radio skulle have det.
2: Regionsbaseret.
1: Eller, ja, ja. Det blev så Danmarks Radio, der fik P4. Og så begyndte jeg jo at arbejde på P4 også, og det var faktisk mens jeg var redaktionschef på Hit med Sang.
2: Og hvis vi så lige springer til tiden, den såkaldte fritid, så brugte du jo også fritiden til at arbejde. Fordi du har jo i en lang årrække, også op i 90'erne, har du jo lavet alle mulige former for talentshows konkurrencer, og du har været fast bestanddel på færgen Sjælland, som lå nede i havnen i mange år, og præsenterede klifters og alt, hvad den kunne trække. Så det var jo ikke sådan, at du gik hjem fra dine 2-3 forskellige arbejder, at du så gik hjem og lagde dig i hængekøjen.
1: Nej, men det gjorde jeg ikke. Men nu har jeg ikke nogen hængekøjer, men det er faktisk også sådan, at det har jo moret mig alt sammen. Men selvfølgelig har jeg da nogle gange ønsket, at der var mere end 24 timer i døgnet. Det må jeg så erkende. Men jeg gik fra det ene til det andet. Så havde jeg jo sådan nogle sjove jobs her, men det har jeg jo altid haft. Nu nævner du lige færgen Sjælland, men jeg har jo altid haft sjove. Jeg har også været ude på Dyrehavsparken i mange år. Hver eneste sommer, så har jeg jo lavet shows derude. Og her i de seneste mange år, der har vi jo lavet noget, der hedder Tirsdags Pigtråd ude på Dyrehavsparken. Men i en lang periode, der havde jeg shows derude på friluftsscenen. Blandt andet sammen med Tommy Sebak, men også sammen med mange andre, hvor jeg også lavede konkurrencer og præsenterede de solister, der nu var og sådan noget. Så det har jeg jo altid gjort. Men jeg har på en eller anden måde jo altså også fundet tid til det, og samtidig jo har jeg jo haft en familie hele tiden.
2: Jeg tror du, din... du har to hold børn, ikke? Ja. Du har nogen, der er voksne, og mere end voksne nu.
1: Ja, ja.
2: Og så har du nogen, som også snart er voksne. Hvad tror du, de synes om... Altså, jeg er helt sikker på, at de elsker deres far, men hvad synes de om hans tilstedeværelse?
1: Jo, men jeg har prøvet at være hjemme de fleste aftener.

0: Men man kan jo ikke tage dem med ud og spille diskotek. Men det har trods alt været noget sent noget, når jeg har været væk. Der er de jo været skulle gå i seng. Altså, så er jeg jo kørt ud og været DJ. Men jeg har til gengæld altid gjort en dyd ud af at tage hjem fra mine jobs altid. Ja, det er ikke sådan, at jeg er blevet hængende. Og jeg, hvis jeg har været DJ i halvanden eller to timer, eller jeg har været nede, som du selv siger, på færgen Sjælland, det var jo mange år jo, så er jeg taget ned, så har jeg lavet mine ting og snakket med dem. Når jeg så er færdig...
1: Sidder du ikke og drikker bajer?
0: Det gør jeg ikke. Så sidder jeg altså ude i bilen et kvarter efter, og så er jeg hjemme igen.
1: Synes du, du er... Altså nu kommer det her til at lyde som om, det er afslutningsepisoden, og det er det jo ikke, fordi vi skal have et, der handler om efter- og tusindskiftet. Men derfor kan vi jo godt tale lidt om hvordan du er som person. Synes du, du er disciplineret?
0: Ja, det synes jeg. Altså, der kan godt gå lidt forvirring i det en gang imellem, men
1: jamen, jeg tænker jeg også disciplinen, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg kan jo godt lide af og til lige at blive og få en enkelt øl og en ølsvinger.
0: Ja, ja.
1: Ikke men, hver gang.
0: Nej, men...
1: Ja, det kan, men det er bare mit indtryk, at du er altså... Du er som regel ude i stationcaren.
0: Jamen, det er også, fordi jeg har bestemt mig til, at jeg kører jo i bil hen til min... hvordan skal jeg ellers komme til Holstebro og Ringkøbing, og som også til færgen Sjælland? Så jeg har bestemt mig til, at jeg kører jo, og jeg kører selv. Jeg har ikke nogen chauffør eller noget andet. Og det gør jo også, at jeg kan jo ikke lade mig lokke til at drikke maks en fadøl på 3 timer. Jeg kan jo ikke sidde og lege sygt derbage og kæve den bagefter, så kommer jeg jo ikke hjem.
1: Nej.
0: Så de ting, det hænger sådan lidt sammen, ikke? Og så har jeg jo altså bare bestemt mig til det, og så kører jeg hjem. Og det...
1: Har du Da du mødte din nuværende kone, og I har fået 2 skønne piger sammen, synes du, du forbedrede dit game i forhold til familiefar-delen?
0: Nej, det har nok været nogenlunde det samme, men det er jo sådan ligesom betingelserne, og det, man kan sige, så der, man støder lidt, hvor man støder lidt hovedet mod en mur, det er, at min hustru er jo tandlæge, og det er jo meget faste tider. Altså, hun har sin egen klinik, og hun møder tidligere om morgenen, og hun kommer hjem, når den sidste patient er gået. Det er sådan, det er. Så har hun jo noget hjemmearbejde, fordi hun selv ejer sin klinik og sådan nogle ting, men det er det. Mens jeg går på alle mulige andre tider, når hun er fri i hele weekenden, så når klokken den er 8 lørdag aften, eller måske allerede tidligere, hvis jeg skal langt væk, så siger jeg jo bye-bye, vi ses en gang sent i nat. Men det har jo ligesom været betingelserne fra starten. Så kunne jeg jo selvfølgelig bare holde op med det. Ja, det er det også tit tænkt på, men jeg har sat det ned, og jeg har sagt nej til mange ting, hvor vi skulle nogle andre ting. Altså, for det er jo også kedeligt, hvis hun skal gå til fødselsdage alene altid, og i det hele taget til selskabelighed.
1: Men altså, min kære gamle far, som jo er nære venner med din kusine Lene,
0: ja,
1: fortæller jo, at han har jo været til adskillige selskaber i tidens løb, hvor du jo har været der, men hvor du ikke var der. Altså, du kan jo komme måske, og så lige være med, og så har du skulle gå.
0: Ja, så har jeg skulle gå, fordi jeg skulle nå et eller andet. Ja. Jamen, så har jeg prøvet at vise mig, at det er også det omvendte. Nogle gange har jeg kommet bagefter, eller sent, når de alle sammen har spist og sådan noget. Men det overlever jeg jo fint. Så. Ja.
1: Men det er en del af Ingers, og for øvrigt også min frues. Altså, Charlotte har jo i perioder altså fuldstændig taget det for givet, at alle kom hen til hende til et eller andet middagsselskab, og jo vidste på forhånd, at hun ville være der alene.
0: Ja. Men hvordan skulle man ellers? Er det ikke også lidt en præmis i showbusiness i det hele taget?
1: Jo.
0: Og der behøver vi jo ikke bare snakke orkestre og sådan noget. Der vil vi også snakke skuespillere og alle mulige andre. Der skal noget på andre tidspunkter end lige den slagne 8-4 eller 9-5 eller hvad det er. Ikke?
1: Men hvordan føler du det? Altså, fordi jeg kan godt beskrive sådan en scenarie for dig. Det har jeg jo ikke gjort før. Fredag aften, der er lammekøl i ovnen. Den begynder at dufte lækkert. Og Charlotte... og måske en veninde, der er på besøg, eller har åbnet en flaske rosé, og jeg når, hvis jeg er heldig, måske lige at smage en fli eller lammestegn, og derefter så sidder jeg mig ud i bilen, og så kører jeg igennem Sjælland, hvor jeg ser folk sidde inde i deres stuer og se tv. Og...
0: Men det scenarie genkender jeg fuldstændig, fordi det er jo sådan, det er. Ikke? Altså, det er jo sådan, det er her også. Og det er jo for eksempel når, i denne her tid, hvor vi sidder og laver programmet, ja. Juletiden, der kører jeg jo ud til de julefrokoster, der er. Men jeg gør det jo, fordi jeg gør det jo heller ikke værd. Og jeg siger også nej til nogen. Jeg gør det også, fordi jeg egentlig har været en tradition jo gennem hele mit liv. Og jeg stadigvæk synes, at det er lidt hyggeligt. Men selvfølgelig er der også nogle minuser, og det er ikke hyggeligt at rejse sig og lige tage den fli af flæskestegen eller laksen, eller hvad der nu er i ovnen, og så sætte sig ud, og så ved man, at de sidder og hygger videre der.

0: to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again.
1: Jeg har også galt til Danmarks Radio mange gange, at jeg ikke har lavet en natradio og live op igennem både den første tid på P3 og som ind også på P4. Da vi startede der, der var der jo live. Det var nu ikke natradio, det var aftenradio. Men vi har stået tonsvis af gange live fra kl. 19 til kl. 24 og lavet aftenradio også. Og i sin tid på P3, der lavede vi også masser af aftenradio. Men altså, det galt jo også tv. Altså, det år for eksempel, bare for at tage et enkelt år, jeg kørte ud med Superchancen, det var hver uge, og det var hver lørdag aften, sendte vi jo direkte fra en eller anden stor by. Jamen, der gik i lørdag aften jo med det, og det havde jo noget med tv at gøre, ikke? Så det var fordi, der sidder folk jo hjemme for skærmen og har tid til at se. Så står jeg jo på scenen i Herning, i en eller anden stor hal der, og underholder.
2: Men nu, jeg tror, du har det lidt på samme måde, specielt med radio. Jeg elsker jo live radio. Altså, ja. Jeg elsker jo det der med altså en aften, en natradio, hvor man er der, og man ved, det kan godt være, der ikke sidder en million og lytter, men dem, der er der, de er faktisk enormt dedikerede til det. Jeg elsker det.
1: Ja, men de er meget dedikerede. Jeg kunne se mails komme ind, jo, mens jeg stod og lavede det der P4 aftenradio. Jeg lavede snesevis af dem. I en længere periode var jeg nærmest fast vikar, og jeg var mere end dem, der var faste, for der var hele tiden nogen, der altså, så kunne de ikke nå det, og så var de syge, og så var der alt muligt andet. Så jeg har taget
2: din tørn.
1: Ja, og også natradioerne i sin tid, det var jo til klokken 6 om morgenen. Altså, hvor vi startede klokken midnat, og så til klokken 6 om morgenen. Altså, det kørte meget godt. Så kunne der godt være et lille indslag nogle gange på 10 minutter, hvor man lige kunne komme på toilettet.
2: Ja, lige trække vejret.
1: Ja, eller
2: vi er jo begge to musikformidlere, og det her, det har jo også, den her serie skal jo også have et musikalsk udgangspunkt, og nu er det jo sådan, at jeg spiller jo musikquiz med dig hver tredje måned, og der er jo nogle kategorier og nogle årtier, hvor du og Claus Hagen er urørlige. Det er der jo.
1: Ja, det er der.
2: Der er jo nogle bestemte perioder, som var I urørlige.
1: Jo, men så er du også urørlig.
2: Når vi så kommer til sådan slut 80'erne deroppe, så kan jeg begynde, at jeg kunne røre på mig. Så er der en ting, som jeg også kan, som du ikke er helt lige så interesseret i, som jeg er. Det er jo sangtekster.
1: Ja.
2: Det er altid mig, der bliver kigget over på i forhold til sangtekster, men det er nok fordi...
1: Det er lidt sjovt, at du har den der.
2: Ja, det siger man jo, at kvinder, der lægger mest mærke til sangtekster. Nej, men jeg vil jo bare gerne lige runde 90'erne rent musikalsk, fordi det er jo et underligt, synes jeg, fragmenteret årti, forstået på den måde, at 80'erne, som vi jo har været igennem omkring både synthesizer og at popmusik blev legitimt igen 3 minutter og afsted med en god popsang, så er 90'erne jo, hvis jeg skal tage et par store forgreninger på det, så er det jo det, man kalder for Eurodance. Det er en del af det, som jeg præsenterer, når jeg er vært på Vi Elsker 90'erne. Det er sådan noget Ace of Base, Dr. Alban osv. Og så sker der også det i start 90'erne, som jo ikke er specielt opfindsomt, men som jo er blevet mytologisk sidenhen, nemlig den såkaldte grunge, som jo ret beset bare er rock and roll igen, med nogle gutter i cowboy bukser, der spiller. Men hvis du lige skulle komme med, hvis vi skal komme med et par nedslag på rent musikalsk på 90'erne, hvor var du, hvor synes du så, vi kan være henne? Fordi der er masser af dine store kunstnere, en Cliff, som jo også, han skøjter jo ind og ud af årtierne fuldstændig smertefrit, ikke?
1: Ja.
2: Celine Dion er en kæmpestor stjerne i 90'erne.
1: Cliff skøjter videre også nu. Altså,
2: han er urørlig, men er der nogle ting, du tænker på? Du har allerede nævnt et par navne fra da du lavede Tutti Frutti, og du lavede alle fik lov til at lave alle mulige musik.
1: Jeg synes, den starter jo godt til 90'erne, også med det danske, med radio og det der, i Danmark.
2: Ja.
1: Så bliver der, som du selv siger, så kommer der...
2: Et vakuum.
1: Ja, lidt underligt. Jeg kunne meget godt lide Ace of Base for så vidt, ikke? Men altså, jeg holdt mig meget til... til de store amerikanske navne, kan jeg huske, og jeg kan godt lide. Og så nogle, jeg lavede jo det helt portræt, også i USA. Jeg kom kommer jeg lige i tanke om Tom Petty.
3: EU-landene er i dag blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker blevet tilføjet til en liste, som europæiske virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fryse prisloftet på russisk olie, alt sammen for at prøve at begrænse, hvor mange penge, der ryger ind i Rusland, som bliver brugt på den russiske hær. Men det bliver ikke alene den 21. sanktionspakke, der knækker Rusland, siger Flemming Splidsbol, der er seniorforsker hos DIS.
4: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres. Det vil sige, det er jo ikke afgørende, det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
3: Er der noget i den, der kan gøre mere ondt end andet?
4: Jamen igen er der jo fokus på energisektoren, der er fokus på skyggefloden, det er noget af det, vi er meget optaget af. Så er der noget på indrejseforbud, og det er jo sådan, der er stadigvæk russere, der er på ferie lige netop nu i nogle af EU-medlemslandene, og det vil man nu også forsøge at begrænse yderligere.
3: Og Rusland har jo formået at finde veje til at omgå de her sanktionspakker tidligere. Kommer de til at gøre det samme igen her?
4: Ja, det vil de gøre. Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne. Det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får dem forsikret i et tredje land, og så er det til indrejse, hvor man også gør sig individuelle russere en masse krumspring for at komme ind i EU.
3: Sagde Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved DIS. Regeringen vil have ændret en særlov for fordrevne ukrainere, så ukrainske mænd på mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse. Og det forslag bakker flere blå partier op om, blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Dennis Flydtkjær er udlændingeoverfører.
5: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, så giver det også kun god mening, at vi så også siger til ukrainerne, jamen så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktionen eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
3: Regeringens argument for at ændre særloven er, at de danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar. Og det er konservative også helt enige i. Partiet håber nemlig, at lovændringen vil sørge for, at Ukraine får flere folk til deres væbnede styrker, det siger partiets forsvarsordfører Marcus Knuth.
6: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
3: Han fremhæver, at forslaget er kommet på plads i samarbejde med den ukrainske regering. Trods det, så er der ingen opbakning at hente fra regeringens eget støtteparti, Enhedslisten.
7: Jeg synes jo ikke, det er den danske stats opgave at gå ind og tvinge ukrainske unge mænd til fronten. Altså det er jo et anliggende for ukrainerne, og vi bør jo bare fastholde princippet om, at folk, der har et beskyttelsesbehov, at dem kan vi tilbyde ophold, og det synes jeg, at den linje skal vi fortsætte med at stå fast på.
3: Sagde her udlændinge og integrationsordfører fra Enhedslisten, Peder Hvelplund, der dog erkender, at det er en dilemmafyldt diskussion. Knap er VM i fodbold slut, før det næste VM er skudt i gang. Det er en gang med dansk deltagelse. Hundredvis af riddere i fuld rustning, bevæbnet med rigtige sværd, er nemlig samlet til VM i middelalderkampsport på Spøtruborg ved Skive. En af de danske deltagere er Oscar Gregers Nielsen, som tidligere dag mødte en brasiliansk modstander.
8: Husk, at de er fat i vores hænder, og vi ikke rigtig kan få dem fri. Op og tramp på dem.
9: Knæ sternum.
10: Assisterende landstræner Mathias Søjborg giver den sidste pep-talk inden kampen. Og reglerne, de er enkle.
8: Det er selvfølgelig på point, men det er også på, hvis du kan kaste ham i gulvet og stikke ham med knæ i sternum og sende ham til tælling, hvor han giver op, jamen så er han ude. Ja, tak, ja.
10: Oscar kommer forrygende fra start mod sin brasilianske modstander, og på sidelinjen er træneren tilfreds.
8: Ja, tak! Straf ham!
10: Det både lyder og ser voldsomt ud, når kæmperne smadrer sværene sammen og tramper hinanden på hjelmen. Og det er det også.
8: Altså, det er brækket knogler, kan ske. Store blå mærker og tænder, hjernerystelse. Altså, så det er en voldssport, men vi passer også. Altså, vi har udstyr på det, der passer på os. For fat i hovedet!
10: Selvom brasilianeren efterhånden kommer bedre med i kampen, er træneren ikke i tvivl om sejren.
8: Det var perfekt!
11: Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle forvente. Jeg kendte ham ikke som kæmper, men jeg holdt mig bare til det, jeg har lært af min gode coach.
8: At se sine elever gøre det, de har lært. Han slider sig knæ over og begynder bare at give ham knæ i brystet. Det er så fedt.
3: Ja, det var Michael Olesen, der havde kæmpet med at sætte indslaget sammen. Har du fået mod på at se middelalderkampsport, så sender DR2 og DRTV på søndag fra kl. 11.50 direkte fra VM. Der er nogen eller en del sol til os her i eftermiddag, men også byer især i Østjylland. Temperaturer mellem 18 og 23 grader, en svag til jævn vind, der kommer fra nord og vest. Radioavisen var sat sammen af Nicolaj Siskov.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: I den bedste af alle verdener er hurtigfærgen Express 5 i drift igen allerede morgen tidlig. Det fortæller kommunikationschef Jesper Mag fra Bornholmslinjen. Hurtigfærgen ramte en pæl ved den yderste mole i Rønnehavn i morges og måtte gå tilbage i havnen. Men skaderne på skroget er heldigvis begrænsede, fortæller Jesper Mag.
2: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mest en stils den bløde aluminiums yderside.
1: Reparationsarbejdet er i gang, og hvis Søfartsstyrelsen og klassifikationsselskabet er med på den, så kommer Express 5 forhåbentlig ud og sejle igen i morgen, siger Jesper Mag.
2: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten. Og får vi så det reparationsarbejde godkendt også, når det er tilendebragt, jamen så har vi en forhåbning om at kan sætte Express 5 ind fra morgenstunden i morgen.
1: Det må være nu, at Bornholm endelig skal kobles på rejsekortet. Det mener de to lokale socialdemokrater, Anne Thomas og Lea Wermelin, medlemmer af henholdsvis kommunalbestyrelsen og Folketinget. Baggrunden for deres udmelding er, at regeringen i dag har meddelt, at man vil skyde 100 millioner kroner i bedre kollektivtrafik i landdistrikterne. Og det er en oplagt mulighed for, at Bornholm kan få midler fra puljen til at finansiere indførelsen af rejsekortet, mener altså Anne Thomas og Lea Wermelin. Trafikselskaberne skal komme med deres forslag til ministeriet i løbet af efteråret. I aften og i nat tørt med sol til natten, mest klart vejr, temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind fra vest.
3: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: Google har misbrugt sin dominerende rolle i den sådan grad, at den amerikanske tech-gigant i dag har fået en milliardstor bøde af EU. Google skal betale 890 millioner euro for brud på EU's digitale konkurrenceregler, og det svarer til ca. 6,7 milliarder danske kroner.
1: Google has just been fined 890 million euro for two breaches of the Digital Markets Act.
0: Ja, EU's konkurrenceregler skal forhindre, at tech-giganter som Google, Apple, Microsoft og Meta misbruger deres dominerende roller på nettet. Og det er netop det, som Google er dømt for, forklarer Henrik Føns, der er tech-journalist og vært på Idas podcast Techtopia.
2: Hvis du eller jeg, vi skal finde hotel eller en flyrejse, vi skal ud og rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på.
0: Google selv mener ikke, at selskabet har overtrådt nogle regler og siger, at bøden vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men den forklaring fejrer EU-kommissionen af bordet med dagens bøde, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Europakommissionen har undersøgt Googles adfærd og har sagt, Google er ikke neutral. Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
0: Hjælp til Ukraines hær i kampen mod Rusland er afgørende. Det mener flere blå partier, der derfor bakker op om et lovforslag fra regeringen. Lovforslaget går ud på, at ukrainske mænd på mellem 23 og 60 år ikke længere skal kunne slippe for militærtjeneste i Ukraine ved at få opholdstilladelse i Danmark via en dansk særlov. Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær siger sådan her.
4: Hvis de unge mennesker ikke bliver tilbage i Ukraine og tager del i frihedskampen, enten i militæret eller en anden vigtig funktion i samfundet, jamen så underminerer man jo naturligvis den mulighed for at kunne vinde den her krig, fordi de unge mennesker så ikke er der til at tage del i det.
0: Forslaget er kommet på plads i samarbejde med den ukrainske regering, og hensigten er, at danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar. Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at blive i Ukraine og kæmpe på slagmarken. Det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Atem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
5: If Denmark close this program for Ukraine.
0: Hvis Danmark lukker det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et andet sted, siger han. Heller ikke regerings støtteparti Enhedslisten mener, at lovforslaget er en god idé, siger udlændinge- og integrationsordfører Peder Hvelplund.
6: Vi mener ikke, det er den danske stats opgave at tvinge ukrainske mænd til fronten. Men en del af det, man går i krig for, er jo blandt andet også at forsvare de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Og det er jo blandt andet også, at man har muligheden for at kunne nægte at gå i militærtjeneste.
0: Regeringens lovforslag har høringsfrist, der udløber i dag. Og så skal vi en tur på slagmarken. For i den her uge, der er 900 kampklædte riddere fra 30 lande samlet til VM i middelalderkampsport på Spøtrupborg ved Skive. Her kan de, som vi hører, banke løs på hinanden med svær og økser, iført fuld rustning. Og reporter Peter Brøndsted, du står faktisk med en helt nybagt dansk verdensmester.
7: Ja, man kan måske høre, der er gang i publikum lige nu. Det er fordi, der foregår masser af kampe lige ude foran mig. Der står nogen fra Ukraine og Sverige og kæmper mod hinanden med sådan nogle store, lange polearms, hedder det. Det ligner sådan en økse på et langt skæfte. Og nu er der så pause. En af dem, der tidligere i dag har været i kamp ved VM, det er dig, Amanda Solvej Kruse. Hvordan er det at have vundet et verdensmesterskab i sådan noget kampsport i middelalderfasong?
8: Så det føles jo helt vildt. Og ikke lige noget, man havde sådan på bingo-kortet, da man måske startede sit liv. Så det føles mega fedt.
7: Og det er jo 2 minutter, man er derinde. 1 mod 1, den kategori, du har stillet op i. Hvor hårdt er det?
8: Det er mega hårdt. Du får ikke lov at få en pause, når du er derinde. Det er bare din fuld skrald i 30 kilos rustning.
7: Og det bliver der altså også gjort lige nu, det er den fuld skrald. Danmark er faktisk i kamp lige herovre bagved omkring guld eller sølv. Og de fortsætter sig altså også hele weekenden.
0: Ja, og på søndag der sender vi middelalderkampsport fra Spøtrupborg på DR2 og DRTV, og det er fra kl. 11.50. I aften efterhånden mest skyet i den vestlige del af landet, og skyerne breder sig i løbet af natten mod øst, men det holder tørt. Temperaturen lander et sted mellem 10 og 17 grader, lunes bliver det altså ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn, og så kommer den omkring vest. Radioavisen her til eftermiddag var med Camilla Mærsk, og det var Nikolaj Sieskov, der havde udvalgt historierne.
9: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: EU har givet Google en bøde på godt og vel 6,7 milliarder danske kroner. Den amerikanske tech-gigant får blandt andet bøden for at bryde EU's lovgivning ved at favorisere sine egne kunder og tjenester, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger. Altså der, hvor Google sælger ting til forbrugerne eksempelvis, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
1: Og det er den største bøde, EU har givet for konkurrenceforvridning, og det er ikke tilfældigt, at den går til lige præcis Google, siger Ole Ryborg.
2: Det er jo blevet et begreb, at vi taler om at google. Vi taler ikke om at søge, vi googler. Så når den store dominerende spiller favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
1: Og Google siger selv, at bøden vil skade europæiske virksomheder og os forbrugere. Flere tusinde passagerer på vej til og fra Bornholm er dagen igennem blevet ramt af forsinkelser. Den største hurtigfærge til øen har nemlig været ude af drift, efter den sejlede ind i en pæl i Rønne Havn. Men allerede morgen tidligt, der kan færgen være tilbage på ruten, siger kommunikationschef hos Bornholmslinjen Jesper Mag.
3: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten.
1: Færgen måtte efter sammenstødet med pælen returnere til Rønne Havn, men skaderne på den er heldigvis begrænsede.
3: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mestendels den bløde aluminiums yderside.
1: Og en af de passagerer, der nu er strandet på Bornholm, er Frida Sofia Bratt fra København. Men for hende gør det ikke så meget.
4: Vi ser ret lyst på det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgerne, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kommer til at sove lidt over os i dagens anledning. Så vi hygger og er halvt glade for situationen.
1: Ukraines tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov vil ikke acceptere en anden rolle i landets regering end posten som forsvarsminister. Det gentager han i dag i en udtalelse sendt til journalister. Den populære forsvarsminister blev afsat af præsident Zelensky i sidste uge, og beslutningen udløste store protester flere steder i landet. Og det fik så præsident Zelensky til at tilbyde ham en anden post, men det bliver altså til et nej tak, siger Fedorov. Der er aftensol til langt de fleste. Skyer breder sig dog i løbet af aften og natten ind over landet fra vest, men skulle altså holde tørt. Ned mellem 10 og 17 grader i nat og kun svag til jævn vind omkring vest. Radioaviserne er den her torsdag aften med Michael Olsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Voldsomme naturbrande hæver lige nu flere steder i Sydeuropa, og de er mere omfattende i år end tidligere. Flere end 20.000 er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, det centrale Spanien og på den italienske ø Sicilien. Og danske Mathilde Pfeiffer bor og arbejder i Bordeaux i Frankrig og har været nødt til at tænke ud af boksen for at sikre sig selv og familien.
2: Min familie er strandet, kan man sige, derude. Så vi er heldige at bo lige ud til vandet og have en båd, så vi kan komme væk. Så jeg er rimelig tryg ved situationen, men det er stadig ubehageligt, kan man sige.
1: Og meget tyder på, at de her skovbrande bliver et tilbagevendende problem. Vejrvært Anders Brandt har kigget på, hvor brandene ramte Sydeuropa i år og sidste år. Og begge år er det de samme områder, det er gået ud over.
3: Så man oplever altså ofte, at det er stort set de samme steder, som igen og igen får skovbrande.
1: Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske ligge i en cykelkurv. Flere forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet tasker direkte fra cyklen. I forsikring har modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser som sidste år, fortæller boligchef Helene Ibsen.
4: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs. Altså, hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner, sin pung og sit pas. Og nu tager hun sine forholdsregler.
5: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: Verdens mest prestigefyldte ishockeypokal Stanley Cup-trofæet er i de her dage på Danmarks turné. I går kunne Frederik Andersen vise trofæet frem i Herning, og i dag var det så Nikolaj Ehlers' tur i Aalborg. Det er nemlig en tradition, at alle spillere på holdet, der vinder den nordamerikanske liga, får lov til at vise trofæet frem i deres hjembyer. Og det var en stor oplevelse, siger Nikolaj Ehlers.
6: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os. Men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse, det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
1: Og det var en næsten lige så stor oplevelse for ishockeyfan Mads Essenbæk, som havde taget turen hele vejen fra København.
7: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted, frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store bil eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
1: Ja, skyer breder sig i løbet af aften og natten ind over landet fra vest, men det skulle ifølge DMI holde tørt. Ned mellem 10 og 17 grader i nat, og kun svagt til jævn vind, der kommer fra vest. Det var radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hvis du troede, det var slut med togbusser efter den seneste uges togkaos, så kan du godt tro om. Vejdirektoratet har i samarbejde med Banedanmark og DSB besluttet at udskyde åbningen af regionaltogsporet mellem Odense og Fredericia med 4 dage til den 31. juli. Det fortæller Søren Andersen, områdeschef i Vejdirektoratet.
2: Uanset hvad kan vi se ud af vores tidsplan og vores dialog med vores entreprenører, så lykkes vi ikke med at være klar til den 27. Der er vi nødt til at have de dage ekstra på. Og i det arbejdsplan har vi selvfølgelig også lagt noget ekstra tid ind til nogle ekstra test, sådan så vi er sikre på, at vi har fuldstændig styr på strækningen, inden vi åbner.
1: I starten af ugen gav et andet sporarbejde på samme strækning problemer. Her aflyste Vejdirektoratet med få timers varsel genåbningen af sporet. Til stor frustration for både DSB og passagererne. Og det skulle nødigt gentage sig den her gang, siger Søren Andersen fra Vejdirektoratet.
2: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes med de her ting.
1: Regeringen vil ændre en særlov for fordrevne ukrainere, så ukrainske mænd mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse i Danmark. Og det forslag bakker flere blå partier op om, blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Dennis Flydtkjær er udlændingeordfører.
3: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, jamen så giver det også kun god mening, at vi så også siger til ukrainerne, jamen så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktion eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
1: Regeringens argument for at ændre særloven er, at de danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar, som mangler soldater til krigen mod Rusland. Men hos regeringens støtteparti Enhedslisten, der er der ingen opbakning at hente, fortæller udlændinge- og integrationsordfører Peter Velplund.
4: Jeg synes jo ikke, det er den danske stats opgave at gå ind og tvinge ukrainske unge mænd til fronten. Altså det er jo et anliggende for ukrainerne, og vi bør jo bare fastholde princippet om, at folk, der har et beskyttelsesbehov, at dem kan vi tilbyde ophold, og det synes jeg, den linje skal vi fortsætte med at stå fast på.
1: EU giver nu igen tech-giganter som Google og Meta lov til at scanne privatpersoners beskeder for at lede efter overgrebsmateriale mod børn. Den midlertidige undtagelse til EU-lovgivningen, der gør det muligt, er i dag blevet forlænget med 2 år. Den udløb ellers 3. april. Modstandere har kaldt ordningen en skandale for retten til privatliv og en glidebane, hvor almindelige mennesker i stigende grad bliver masseovervåget. Skyer breder sig i løbet af aftenen og natten ind over landet fra vest, men det skulle altså holde tørt. Temperaturer mellem 10 og 17 grader i nat og kun svagt til jævn vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen her kl. 21 med Michael Olesen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: EU-landene er i dag blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker tilføjet til listen, som virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fastfryse prisloftet på russisk olie. Men de her sanktioner vil næppe knække russerne, siger Flemming Spidsbol, seniorforsker hos DIS.
2: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres. Det vil sige, det er jo ikke afgørende. Det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
1: Og Rusland har indtil nu været gode til at finde veje til at omgå mange af EU's sanktioner, og det vil de sikkert også gøre den her gang, vurderer Flemming Spidsbol.
2: Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne. Det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får den forsikret i et tredje land, og så er det til indrejse, hvor man også gør sig individuelle russere og en masse krumspring for at komme ind i EU.
1: Google har misbrugt sin dominerende rolle i en sådan grad, at den amerikanske tech-gigant i dag fik en milliardstor bøde af EU. Google skal betale det, der svarer til ca. 6,7 milliarder danske kroner. Og EU's regler skal forhindre, at tech-giganter misbruger deres dominerende roller på nettet. Og det er netop det, som Google er dømt for, forklarer Henrik Føns, tech-journalist og vært på Ingeniørforeningen IDAs podcast Techtopia.
3: Hvis du og jeg, vi skal finde et hotel eller en flyrejse, vi skal ud og rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på.
1: Google siger selv, at bøden vil skade europæiske virksomheder og forbrugere, men det er Morten Brun Petersen, cheføkonom fra Forbrugerrådet Tænk, lodret uenig i.
4: Hvis du søger på hotel, og så det er Googles hoteller, der altid kommer frem, og andre hoteller ikke rigtig kan komme frem på søgeoversigten, så kan det godt være, at du har et billigere hotel, der er bedre end det Google lige har. Jamen, så går forbrugeren jo glip af et bedre og billigere hotel.
1: Kinas præsident Xi Jinping vil besøge USA den 24. september. Det fortæller den amerikanske præsident Donald Trump her til aften. Ifølge Trump så skal de to præsidenter blandt andet tale om kunstig intelligens, når de mødes. Den amerikanske præsident var tilbage i maj på et to-dages besøg i Kina, og det var her, at Donald Trump inviterede Xi Jinping til også snart at besøge ham i USA. Skyerne over den vestlige del af landet breder sig i løbet af natten mod øst, men det skulle holde tørt. Temperaturen er kommet ned mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. Det var Radioavisen her kl. 22 med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Voldsom naturbranden haver lige nu flere steder i Sydeuropa, og de er mere omfattende i år end tidligere. Flere end 20.000 borgere er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, til centrale Spanien og på den italienske ø Sicilien. Danske Mathilde Pfeiffer bor og arbejder i Bordeaux i Frankrig, og dele af hendes familie er fanget i brandene.
2: Lige syd for det brænder det lige nu stærkt, hvor de har lukket fuldstændig af, så man kan ikke komme derud. Og min familie er strandet, kan man sige, derude. Så vi er heldige at bo lige ud til vandet og have en båd, så vi kan komme væk. Så jeg er rimelig tryg ved situationen, men det er stadig ubehageligt, kan man sige.
1: Og meget tyder på, at de her skovbrande bliver et tilbagevendende problem. DR's værvært Anders Brandt har kigget på, hvor skovbrandene ramte Sydeuropa i år og sidste år. Og begge år har det været de samme områder, det er gået ud over.
3: Så man oplever altså ofte, at det er stort set de samme steder, som igen og igen får skovbrande.
1: Hen over de seneste 3 dage er 3 brandfolk omkommet i slukningsarbejdet. Hjælp til Ukraines hær mod Rusland er afgørende, det mener flere blå partier, og derfor bakker de op om regeringens lovforslag om at ændre særloven for ukrainere, så mænd mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse i Danmark og dermed slippe for militærtjeneste i hjemlandet. Ændringen skulle gerne gøre det lettere for Ukraine at rekruttere soldater, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
4: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
1: Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at melde sig til militæret og kæmpe på slagmarken, det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Artem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
5: If Denmark close this program for Ukrainian,
1: hvis Danmark lukker det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et helt andet land, siger han. Det blev en svær aften for de danske fodboldhold, der spiller med i de europæiske turneringer. FC Midtjylland tabte efter et tidligt rødt kort 0-1 ude til tyrkiske Beşiktaş i kvalifikationen til Europa League. I Conference League-kvalifikationen måtte FC København nøjes med 3-3 mod ukrainske Polisja, efter at have været foran 2 gange i kampen. Og tidligere på aftenen tabte FC Nordsjælland 0-1 ude mod svenske Gais, ligeledes i Conference League-kvalifikationen. Tirsdag tabte AGF 1-4 til polske Lech Poznan i kvalifikation i Champions League, anden kvalifikationsrunde. Ja, så et blik på vejret i nat, breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne, de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden, den bliver svag til jævn fra vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

tid. Vi vender båd. Vi har jo kun lejet den for en time. Og den time, den er

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA kommer til at indføre en ny told på mellem 10% og 12,5% på varer fra 60 handelspartnere herunder EU. Det skriver Reuters. Ifølge nyhedsbureauet AP står dem, der rammes af tolden, til sammen for 99% af USA's import. Det er endnu uklart præcis, hvilken toldsats i spændet, som EU rammes af. Og udmeldingen kommer i forbindelse med, at en global told på 10% fra USA, der trådte i kraft i februar, når sit udløb kl. 00.01 lokal tid. Det svarer til 6:01 denne fredag morgen dansk tid. Og de nye toldkræfter vil træde i kraft, når de nuværende udløber. Den historie, som jeg nok skal give dig flere informationer omkring i din radioavis her i løbet af natten. Hvis du troede, det var slut med togbusser efter den seneste uges togkaos, så kan du godt tro om. Vejdirektoratet har i samarbejde med Bane Danmark og DSB nemlig besluttet at udskyde åbningen af regionaltogsporet mellem Odense og Fredericia med 4 dage. Så åbningen af sporene rykkes fra den 27. til den 31. juli. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet.
2: Uanset hvad kan vi se ud af vores tidsplan og vores dialog med vores entreprenører, så lykkes vi ikke med at være klar til den 27. Der er vi nødt til at have de dage ekstra på. Og i det arbejdsplan har vi selvfølgelig også lagt noget ekstra tid ind til nogle ekstra tests, sådan så vi er sikre på, at vi har fuldstændig styr på strækningen, inden vi åbner.
1: I starten af ugen gav et andet sporarbejde på samme strækning problemer. Her aflyste Vejdirektoratet med få timers varsel genåbning af sporet til stor frustration for både DSB og passagererne. Men det skulle nødigt gentage sig denne her gang, siger Søren Andersen.
2: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes med de her ting.
1: Verdens mest prestigefyldte ishockeybulkal Stanley Cup'en er i de her dage på Danmarks turné. Onsdag kunne Frederik Andersen vise trofæet frem i Herning, og i går torsdag var det så Nikolaj Ehlers tur i Aalborg. Det er nemlig tradition, at alle spillerne på holdet, der vinder den nordamerikanske liga, får lov til at vise trofæet i deres hjembyer. Og det var en stor oplevelse, siger Nikolaj Ehlers.
3: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os, men at kunne få lov til at gå ned her og se de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse. Det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
1: Og det var en næsten lige så stor oplevelse for ishockeyfan Mads Essenbæk, som havde taget turen hele vejen fra København.
4: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store biler eller noget. Det synes jeg bare er totalt upretentiøst.
1: I nat breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
5: Velkommen til P5.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA indfører ny told på import fra omkring 60 handelspartnere, herunder blandt andre Storbritannien, EU, Canada, Japan og Indien. Toldsatserne bliver på mellem 10% og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamieson Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag fredag kl. 6:01 fra morgenen dansk tid. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10% og 12% på visse produkter, lyder det, mens også en række produkter undtages. Det kan du lige nu læse mere om på dr.dk. En ny musikfestival ser i dag dagens lys i Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne er Carl Florian Sørensen, og hans ønske er, at der kommer et andet fokus.
2: Vi vil jo rigtig gerne have en positiv vinkel til for Østgrønland, og det er jo alt det hele drejer sig om. Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
1: Han mener, at det alt for ofte handler om negative ting, når snakken falder på Østgrønland. Eksempelvis kom det i sidste uge frem, at den eneste internationale flyrute mellem Østgrønland og Island begrænses til 3,5 måneder om året, hvilket medfører, at hotellet ved områdets lufthavn også kun vil være åbent i samme periode. Men Miki Nikolajsen, der ejer hotellet og er direktør for Arctic Wonderland Tours, er glad for festivalen, men...
3: Festivalen er jo et kort moment. Altså, det er jo en god ting, der sker. Det er glædeligt, når det er der. Men når det er slut, så er det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
1: Det erkender Carl Florian Sørensen også, men han har i forberedelsen til festivalen set et lokalsamfund, der har stået sammen, og det kan spille en rolle, tror han.
2: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting. Og på den måde kan man jo forhåbentlig i de store politiske bord overveje at gøre lidt mere for byen.
1: Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske ligge i en cykelkurv, og flere forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte derfra. F Forsikring har modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Ibsen.
4: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet 2 computere, og nu tager hun sine forholdsregler.
5: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: I nat mellem 10 og 17.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Sommer og sol er lige med ferie, og i år er der udsigt til rekordmange krydstogtskibe og turister på Bornholm. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorstene, mens de ligger til kaj. For der har lange udsigter at få koblet de flydende ferieresorts på landstrøm fra havnen, som man ellers gør i f.eks. København og Aarhus. Rønne Havn har bedt om at koble et landstrømsanlæg på elnettet, men her var svaret nej, fortæller kommerciel chef Jeppe Lacour.
2: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
1: Ifølge et EU-krav skal Rønne Havn kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030. Men problemet er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, har nået sit maks på strømkapacitet, siger elforsyningsdirektør Per Sørensen hos Trefor Elnet Øst, der ejer det bornholmske elnet.
3: Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis der bliver brugt for meget strøm i forhold til det søkabel, der overfører, jamen, så kobler søkablet ud, og så risikerer vi faktisk at få en sort ø, som vi har oplevet faktisk tidligere i januar.
1: Og når krydstogtskibene ikke bliver koblet på landstrøm, så får det store konsekvenser, fortæller Kåre Pras Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future med speciale i luftkvalitet og klima.
4: Sådan krydstogtskib, nogle af de store vi har med 2.500 til 3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Det er jo hammerne ærgerlige i forhold til den grønne omstilling, hvis vi ikke formår at koble de her krydstogtskib til landstrøm. Og det er jo helt krumtappen i en grønne omstilling, så vi kommer af med de her skibe, der bare ligger i tomgang og futter bunkerolie af.
1: For 13. aften i streg meddeler USA's militær centralkommando at have indledt angreb mod Iran. Det begrundes, ligesom de forgangne dage, med iranske angreb og trusler mod den kommercielle skibsfart i Hormuzstrædet. Iran har tidligere svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande. Og angrebene kommer, mens præsident Donald Trump overvejer at genoptage store militære operationer i Iran. I et interview med Axios sagde han i går, at der vil være et større angreb, end dem vi hidtil har set i krigen, som brød ud i slutningen af februar. Han har dog endnu ikke truffet en endelig beslutning om at optrappe krigen, lød det i går til mediet. EU giver nu igen tech-giganter som Google og Meta lov til at scanne privatpersoners beskeder for at lede efter overgrebsmateriale med børn. Den midlertidige undtagelse til EU-lovgivningen, der gør det muligt, blev i går forlænget med 2 år. Ordningen udløb ellers den 3. april. Modstandere har kaldt ordningen en skandale for retten til privatliv og en glidebane, hvor almindelige mennesker i stigende grad bliver masseovervåget. I nat bliver det temperaturer, der falder til mellem 10 og 17 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.